V čem se trženje razlikuje od iskanja zaposlitve? Ne bistveno. Iskalec zaposlitve v osnovi svoji stranki, torej podjetju, prodaja produkt, ki ga najbolje pozna, to je sebe. Najprej pošlje ponudbo, življenjepis. Potem poskuša dobiti osebni kontakt s stranko, torej kadrovnikom, in opraviti prodajni sestanek, torej zaposlitveni intervju. Po sestanku pošlje potrditev dogovorjenega oziroma zahvalno pismo in pove svojo naslednjo aktivnost – klic. V razmislek, zakaj bi vas delodajalec, ki išče uspešnega tržnika, sploh zaposlil, če niste uspeli pridobiti dovolj njegove pozornosti, da bi vas povabil na intervju. Niste uspeli prodati izdelka, ki ga najbolj poznate, torej sebe? Kako boste potem lahko uspešno prodajali storitve ali izdelke potencialnega zaposlovalca? Ko v podjetju iščejo primernega tržnika, prejmejo več kot 50 prijav na razpisano delovno mesto. Na intervju pa povabijo dva kandidata in z obema sedaj sodelujejo. Ostalih prijav niso pretirano obravnavali. Zakaj? Ker sta se zgolj ta dva kandidata znala prodati. Poslala sta privlačno prodajno pismo oziroma intervju. Večkrat klicala v podjetje osebo, ki je odločala o tem, kdo bo izbran. Praktično izsilila sta sestanek. Ko so izbrali kandidata, so imeli na voljo 48 pasivnih kandidatov in dva aktivna. Mislite, da je bila izbira težka?

0: Kandidat, ki se želi prijaviti na prosto delovno mesto tržnika, se mora kot tak tudi predstaviti. Znati se mora prodajati. V življenjepisu torej govorite o uspehih, ki so jih dosegla podjetja, kjer ste delali. Ste povečali prodajo, povečali število strank, uvedli nove produkte. Opozorite na akcijo. V spremnem pismu povejte, da boste prejemnika vaše ponudbe v kratkem kontaktirali. Bodite aktivni in predvsem izborite si osebni kontakt. Pokličite osebo takrat, kot ste napovedali. Povejte, kdo ste, da ste poslali prošnjo in argumente, zakaj verjamete, da ste prava oseba za delo. Potem šele predlagajte kratko srečanje, kjer si želite osebno predstaviti kadrovniku. In ne pozabite, prodajajte se na sestanku. Zaposlitvenega intervjuja se udeležite polno oboroženi. Poznate podjetje, njegove produkte, trg in njegovo konkurenco. Kadrovniku ponudite predloge, za katere mislite, da bi vam koristili pri prodaji. Predstavite svojo filozofijo. Ne čakate na stranke, da pridejo k vam. Vaš cilj je, da najdete stranke in zato vam ni škoda časa niti truda. In naredite povzetek sestanka. Po sestanku še isti dan pošljite povzetek pogovora s kadrovnikom, poudarite vaše prednosti in napovejte, kdaj boste kontaktirali kadrovnika glede njegove odločitve. Poskrbite torej, da bo kadrovnik vaš nastop videl kot nastop uspešnega tržnika.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 8. del. V tem hipu pa vstopi stražnik Božjevoj in reče: kaj spet počenjate s tem ubogim mladeničem? Ako ga precej ne izpustite, pojdem takoj k cesarju in mu bom vse povedal. On nas bo pa potem zatožil, rečejo stražniki. Božjevoj pa jih pomiri. Le meni ga prepustite, jaz ga bom že spravil iz dežele, da ga nikoli več ne boste videli. Verjeli so mu tedaj in mu Otomara izročili. Božjevoj ga je peljal iz mesta in mu govoril: usmili se samega sebe in zapusti to mesto. Dvakrat si tem hudobnežem že v roke prišel, če te še enkrat dobijo, je tvoja smrt gotova. Spremil ga je do konca mesta tako daleč, da ni bilo več nevarnosti. Solznih oči se je Otomar zahvalil svojemu dobrotniku in potem sta se poslovila. Otomar je šel po cesti naprej, dokler ni prišel do neke cerkve, ki je stala na koncu predmestja. Ker se je že mračilo in Otomar ni vedel, kje bo prenočil, sklenil je, da gre v cerkev in tam čez noč ostane. Ko je pa že v cerkvi bil in molil, pride mežnar, star mož, in ga praša, kaj tako pozno v cerkvi dela. Otomar je rekel: podam se v tvoje varstvo, dobri mož. Bežal sem pred hudobnimi ljudmi, ki so mi stregli po življenju. Zdaj se je pa dan nagnil in skril sem se v to cerkev. Mežnar pa je rekel: nič se ne boj, pri meni si že varen. Potem ga je peljal v svojo hišo in mu jesti prinesel. Ko sta se en čas razgovarjala in je mežnar videl, da ima poštenega mladeniča pred seboj, stavil mu je sledečo ponudbo. Vidiš, jaz sem že star in svojo službo že težko opravljam. Zato si želim pomagača in bi tebe precej obdržal. Če si privoli pri meni ostati, hudega ti nič ne bo. Otomar je bil brž pri volji ostati, ker se tako hitro res ni vedel, kam dejati, in odslej je zvonil in cerkev pometal in sveče prižigal, sploh kar mežnarska služba zahteva. Medtem pa je krasomila v cesarski palači žalovala in jokala noč in dan. Enkrat je cesarica Sobeida napravila veliko gostijo in na tisto povabila vse svoje družice. Tudi krasomila je prišla, seveda ne prav rada, vsa žalostna in objokana. Po obedu je cesarica povabljene družice naprosila, da so vsaka eno pesem zapele. Tudi krasnomila je morala zapeti, ko je na njo vrsta prišla. Po končani pesmi pa se je spet jokati začela, tako da se je vsem smilila, posebno cesarici Sobeidi. Ta je krasnomilo ogovorila rekoč: ljuba krasnomila, tisti, katerega ti ljubiš, menda ni več na svetu. Cesar ga je dal dolgo časa povsod iskati, pa do zdaj ga še niso našli. Krasnomila je cesarici poljubila roko in rekla: o dobra kniginja, eno prošnjo imam za vas, da mi pri cesarju neko milost izprosite. Če hočete, da se Otomar najde, našla ga bom le jaz, kajti ljubezen je iznajdljiva in neutrudljiva in potrpežljiva. Ne bom ga iskala, kakor plačana najemnica, ampak kakor ljubeča mati svojega zgubljenega otroka. Izprosite mi torej od cesarja to milost, da smem Otomara 3 dni iskati. Ako ga najdem, pripeljala ga bom k cesarju in on naj potem z nama počne, kar hoče. Ako ga pa ne najdem, obžalovala ga bom kakor mrtvega in moja ljubezen do njega se bo ohladila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Avstralija. Film vizionarskega filmskega ustvarjalca Baza Luhrmanna je epska in romantična akcijska pustolovščina. Dogajanje je postavljeno v čas tik pred eksplozivnim začetkom druge svetovne vojne. Angleška aristokratinja pripotuje na oddaljeno celino, kjer spozna robatega goniča živine in prekupnega aboriginskega dečka. Skupaj se podajo na tisoče kilometrov dolgo pot preobrazbe po enem najbolj čudovitih, a hkrati neusmiljenih območij na svetu, ter se na to soočijo z bombardiranjem mesta Darwin, ki so ga tako kot Pearl Harbor napadle japonske sile. S svojim novim filmom Luhrmann poslika prostrano platno, stvarja filmsko doživetje in združuje ljubezen, vznemirjenje, pustolovščino in spektakel. Več o filmu pa vam izdam še preden uspete umiriti svoje hormone.

0: Mali nočni kino.
1: Epska zgodovinska romanca nas popelje v surovo avstralsko divino, kamor prispene izkušena angleška aristokratinja Sarah, ki je podedovala velikansko posestvo. Ker je zaradi nepoznavanja narave in domačinov grozi sovražni prevzem dvuličnega veleposestnika, se za pomoč obrne na neobrzdanega kavboja. Med vodenjem velikanske črede govedi po avstralskih planjavah se počasi zbližata, toda njuno romanco na dodatno preizkušnjo postavi brutalnost začetka druge svetovne vojne. S pomočjo gorečih ljubezenskih čustev se pogumno zoperstavita nepredvidljivemu kolesju usode. Avstralija, vizionarskega filmskega ustvarjalca Baza Luhrmana, je epska in romantična akcijska pustolovščina. Dogajanje je postavljeno v to državo tik pred eksplozivnim začetkom druge svetovne vojne. Luhrman s filmom slika prostrano platno, ustvarja filmsko izkušnjo, ki združuje ljubezen, vznemirjenje, pustolovščino in spektakel. To je pustolovščina, ki je tako epska kot država, v kateri se odvija.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: V priredbi kultne znanstvene fantastike se znajdemo v ključnih trenutkih zemljine prihodnosti, ko človeštvo vzpostavi stik z nezemljani. Medtem ko skušajo znanstveniki preučiti na prvi pogled povsem človeškega nezemljana Klantkoja, se usoda planeta znajde v rokah nič hudega slutečo Helen in njenega sina, ki odkrijeta, da prav Klantu skriva morebitno rešitev pred prihajajočim uničenjem srhljivih razsežnosti. Dan, ko bo obstala Zemlja, je sodobna različica znanstveno-fantastične klasike iz leta 1951. Uveljavljena znanstvenica dr. Helen Bunson se znajde iz oči v oči z nezemljano po imenu Klatu, ki je prepotoval iz oddaljenega kotička vesolja, da bi posvaril svet pred prihajajočo globalno krizo. Kosile, ki jih je Helen, ne more nadzirati, ogrozijo nezemljana, saj ga imajo za sovražnika in zavrnejo njegovo prošnjo, da bi svetovne voditelje, z otojenim sinom Jacobom hitro odkrijeta smrtonosne razsežnosti Klantojeve trditve, da je prijatelj Zemlje. Zdaj mora Helen najti način, kako bitje, ki je bilo poslano, da nas uniči, prepričati, da je človeštvo vredno rešiti, čeprav je morda že prepozno. Proces je namreč že začel.
0: Mali nočni kino, Dario Štraustisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Cesar in kmetje. Neki cesar je rekel kmetom: "Kdor mi bo kaj zelo bistrega povedal, tistemu bom davek odpustil." Prišel je kmet in povedal cesarju: "Rodil sem se v tistem letu, ko se je pisalo tako naprej kot nazaj." "Kako bi le to moglo biti?" si je mislil cesar in rekel naj mu pove, katerega leta se je rodil, in potem mu ne bo treba plačati davkov.
3: "Rodil sem se leta 1691, mu je rekel kmet. "Pa obračaj leto še tako, zmeraj bo leto isto ostalo."
2: Cesar se je temu začudil in mu rekel: "Nikomor ne smeš tega povedati prej, dokler ne boš videl 30 cesarjev." Nato je šel cesar domov in rekel svojim ministrom, naj mu povedo, katero leto se je pisalo tako naprej kot nazaj. Le to, da mu je neki kmet povedal tam in tam. Cesar je hotel ministre preizkusiti, če kaj vedo, ker mu ni bilo všeč, da kmet več ve kot ministri. Ministri so razmišljali in razmišljali, katero leto naj bi to bilo, pa se niso mogli ničesar domisliti. Eden izmed ministrov pa je šel skrivaj k tistemu kmetu, tako da cesar ni vedel, in je vprašal kmeta, katero je tisto leto. Kmet pa mu je rekel:
3: "Jaz ti tega ne smem povedati, kajti cesar mi je prepovedal, da tega ne smem nikomor povedati, dokler ne bom videl 30 cesarjev."
2: Minister mu da 28 tolarjev in pravi: "Tu imaš 28 tolarjev, pa mi povej, katero je to leto." "Glej, na vsakem tolarju je pa en cesar. Enkrat si ga že videl, to je 29. Ko te popred se poklical, boš pa 30. videl." Nato je kmet ministru povedal leto. Minister je odšel domov in cesarju rekel:
4: "Jaz sem si že domislil, katero leto je to."
2: In je povedal cesarju leto 1691. Cesar se je temu začudil in dejal: "Nihče drug ti tega ni mogel povedati kot tisti kmet." Nato je kmeta poklical predse in mu rekel: "Zakaj si se ti pregrešil zoper mojo zapoved? Saj še nisi videl 30 cesarjev." Kmet pa je odgovoril cesarju:
3: "Jaz sem že videl 30 cesarjev. Tukaj imam 28 tolarjev, na vsakemu je cesar. Ko si bil ti cesar pri meni, sem te tudi videl, to je 29. cesar. In zdaj te tudi vidim, to je 30 cesarjev."
2: Na to mu cesar ni mogel ničesar odgovoriti in mu je odpisal davke.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.

0: slovenske narodne pravljice in pripovedke. Deklica Veka. Deklica je pometala in našla krajcar. Za ta krajcar je kupila piskrc in je šla jagode nabirati. Tam jo je zajela noč. Deklica je prekucnila piskrček in zlezla vanj, da bi prenočevala. Kmalu je prifrčala muha in prosila, ali sme pod streho. Deklica pravi: "Kar sem notri pojdi, zate bo že še kaj kraja." Koma je muha notri, prileze žabica, potrka in vpraša: "Kdo je tam notri?" Deklica pravi: "Jaz, sirota deklica in muha pobrculja." Tudi žabica prosi za streho, deklica pa jo povabi: "No pa pridi še ti sem notri, se bomo že stisnile." Potem priskače še zajček, potrka in vpraša: "Kdo je tam notri?" "Jaz, sirota deklica, muha pobrculja in žabica pokrculja." Zajec pa prosi: "Ali daste še meni malo prostora?" "Kar skoči sem notri, bo nam pa topleje." Poznaje pride še lisica: "Kdo je tam notri?" "Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja in zajec novih lapac." "Pa bo še zame kak kotiček?" pravi lisica in se zmuzne noter. Po noči pa pride še medved in vpraša: "Kdo je tam notri?" "Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja, zajec novih lapac in lisica pridna deklica." Medved pa nič ne prosi, marveč se kar baše noter. Toda piskrček poči, deklica pa veka.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kaj dela žena? Živela sta mož in žena. Žena je bila tiha in mirna, mož pa siten in brbrav. Pa pravi mož ženi:
2: "Ja zorjem, sejem in kosim. Kaj pa delaš ti?"
0: Žena je potrpela in ni na to nič rekla. Ko sta zjutraj vstala, je spet dejal mož:
2: "Jaz orjem, sejem in kosim. Le kaj delaš ti?"
0: In tako je bilo vsak dan. Žena je nazadnje le postala nejevoljna in mu odgovori: "Ostani ti doma, pa grem jaz na polje." Mož je na to komaj čakal. Dal je na voz plug in brano in ji zapregel krave. Zadovoljstvom je začel po hiši pospravljati. Pristavil je k ognju tudi mleko, da bi med tem zavrelo. Delo mu je šlo lepo od rok in nisi mogel kaj, da ne bi na dobro voljo popil malo vina. Vzel je ročko in šel v pivnico. Odprl je pipo na sodu, medtem pa zaslišal, da je v kuhinji mleko skipelo. Stekel je iz pivnice in potegnil mleko z ognja, na vino pa je pozabil. Ko se ga je spomnil, je bilo že prepozno. Vino je steklo iz soda. Obupan je čakal na ženo. Ta se je vrnila s polja vesela in zadovoljna. Ko je videla vso hišo v neredu in moža v nesreči, se je samo nasmehnila. Nič mu ni oponesla. Mož pa ni nikoli več vprašal, kaj dela žena.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Živel je bogatin. Živel je bogatin. Prišla je smrt ponj. Ker bi bil rad še živel, nagovarjajo in prosi, da mu prizanese, pa zaston. Kaj tedaj stori? Uda se trdosrčnici na videz. "Le počakaj malo," je dejal, "da te pogostim, potlej pa pojdeva." Smrt se ne brani. Peljejo v konobo, pokaže ji največji sod vina in veli naj pije, kolikor hoče. Ne da si smrt dvakrat veleti, kar nagne in prazen je sod. Peljejo k drugemu, spraznila ga je, kakor bi kviško pogledal. Potem gresta še k tretjemu, tudi ta je bil kmalu prazen, smrt pa pijana. Bogatinu je bilo to prav povšeči, zakaj to je nameraval, da bi jo lažje ukanil. Brcne jo v prazni sod in ga hitro zapre, da pijana sirota ni mogla nikjer ven. Čez nekaj časa se strezni in ko vidi, da jo ječi, da jo je bogatin ukanil, jame tožiti in jadikovati. Rada bi iz soda, pa ne more. Prosi in prosi, pa bogatina ne more preprositi. Imel jo je zaprto celih 7 let. Medtem ni nihče umrl, svet se je pomnožil in pohudobil, da je bila groza. Bogu se to milo stori. Pošle torej angela na zemljo k bogatinu, da smrt izpusti iz zapora. A tudi angelu se ustavlja. "Ne izpusti mi je, grduhinje," je dejal, "dokler mi zatrdno in pošteno ne obljubi, da je ne bo nikdar več pome." In morala mu je obljubiti, da ga ne bo nikoli več nadlegovala. Zdaj pa je tem bolj divjala.
2: Hotela je nadomestiti, kar je zamudila v 7 letih. Nastala je kuga, nastale so druge bolezni, za katerimi je pomrlo brez števila ljudi. Cepali so kakor muhe v jeseni, ko jih mrzlota omamlja. Vse je tugovalo, le Bogatin je bil vesel. Zdrav ko riba v vodi, ali tiča pod nebom je živel v lepem blagostanju brez vseh skrbi. Pa kaj, ker mu ni bilo moč vedno mlademu ostati, postaral se je. Sive starosti ves polomljen bil je nadležen družini in samemu sebi. Rad bi bil umrl, pa ni mogel, smrti ni bilo pon. Šel jo je križem sveta iskat. Iščejo še dan današnji povsod po svetu, pa je ne more najti nikoli nikjer. Vedno se mu izmakne. Našel jo bo, pravijo, pa še ne kmalu, in kadar jo bo dobil, ne bo več dolgo, da bo sodni dan.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Sam. Bila je jesenska noč. V temnem gozdu si je bil mož nalovil polhov. Ker je bil lačen, je zanitil ogen, da bi si jih spekel. Ko jih je obračal v žerjavici, se mu je približal hudobec, ki je iskal krastače po gozdu.
2: Kako ti je ime?
0: Nagovori zlodej polharja.
2: Sam, mi pravijo, odvrne leta.
3: Dovoli mi sam, da spečem nekoliko krastač pri tvojem ognju. Zelo sem lačen.
2: Tega ti nikakor ne dovolim, se odreže polhar.
3: Zakuri si, če hočeš večerjati.
2: Če mi zlepa ne dovoliš, dovoliš mi zgrda, zarenči hudič.
3: Pa se spoprimiva, mu jezno odgovori polhar. Zgrabi, kot bi pihnil goreče poleno in neusmiljeno odriha hudiča po glavi in kosmatem licu.
0: Ves osmojen in opečen se spusti črni hudobec v temni les ter kliče rjoveč in tuleč tovariše na pomoč. Kmalu se zbere okoli njega tolpa peklenščkov.
2: Kdo te je tako usmodil? Ga vprašajo prijatelji.
3: Oj, sam, tuli opečeni zlodej.
2: Če si se pa sam tudi trpi. Čemu se daj rjoveš in kličeš nas na pomoč?
0: Reko in se razidejo zopet po temnem lesovju. Vsak na svojo stran, vsak po svojem opravku.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
4: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Lepo pozdravljeni, danes se pogovarjamo o aerobiki. Športna aerobika je ena od panog športne gimnastike, med katere uvrščamo še moško in žensko športno gimnastiko, ritmično gimnastiko in akrobatiko. Uveljavila se je po letu 1983, ko so ustanovili Mednarodno zvezo za aerobiko. Od leta 1994 je Mednarodna zveza za aerobiko članica Mednarodne gimnastične zveze FIG. Športna aerobika je mlada športna zvrst, ki se je v Sloveniji pojavila 2 leti od učlanitve Mednarodne zveze za aerobiko v Mednarodno gimnastično zvezo in je povezana s prvim tekmovalnim pravilnikom, ki je izšel leta 1996. Za športno aerobiko je značilno kontinuirano izvajanje zapletenih in visokointenzivnih gibalnih struktur povezanih v gibalne vzorce ob glasbeni spremljavi. Vsebuje pestro paleto osnovnih gibalnih struktur aerobike v povezavi s plesom in prvinami gimnastike. Raznolikost v znanju in sposobnostih otrok športnim pedagogom narekuje prilagojen izbor gibalnih vzorcev in obveznih prvin. Hkrati različne tekmovalne discipline, posamezniki, pari, trojice in skupine omogočajo razdelitev vadečih v homogene skupine. Aerobika kot panoga postaja zanimiva predvsem zaradi neizmerne množice oblik rekreativne skupinske vadbe, ki se dnevno razvijajo na trgu. Recimo high-low, TNZ, step, slide dance, move-it, vodna aerobika in tako dalje. Za vadbo športne aerobike je potreben le prostor, največ 10x10 metra in športna oprema. Na splošno se vadbe delijo na step aerobiko, slide aerobiko, klasično aerobiko, plesno aerobiko, aerobiko z elementi borilnih veščin, aerobiko z utežmi, elastikami, velikimi žogami in drugimi pripomočki. Poleg tega se vadbe delijo na starostne skupine oziroma posebne skupine. Za otroke, za nosečnice, za starejše, za osebe z osteoporozo, za osebe z bolečinami v križu in tako dalje. Aerobika je sicer zvrst vadbe, ki se jo udeležujejo predvsem ženske, namenjena pa je tudi moškim. Gre za vadbo, kjer so aktivne vse velike mišične skupine.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pri aerobiki velja načelo, da se kot gorivo za mišice porablja maščoba in ogljikovi hidrati, saj naj bi se aerobika izvajala neprekinjeno vsaj 30 minut pri srčnem utripu, ki znaša 60-70% maksimalnega srčnega utripa. Maksimalni srčni utrip je 220 minus naša starost. Aerobika poteka ob glasbi, v splošnem vadbenem terminu se sprva izvede 5-7 minutno ogrevanje, nato 30 minut neprekinjene vadbe, nazaj pa sledijo še krepilne vaje na tleh, kjer se dodatno ukrepijo še mišice trebuha, nog, rok, hrbta in zadnice. Aerobika je ena redkih vadb, ki poskrbi za celotno telo v samo 60 minutah. Preden začnemo vadbo, telo ogrejemo s preprostimi kombinacijami korakov in dinamičnim raztezanjem, ko je telo pripravljeno na večji napor, pa preidemo torej na aerobni del vadbene ure. Ta je lahko nizko, srednje ali visoko intenziven. Za rekreacijo je najprimernejša srednja intenzivnost, ki izboljšuje aerobno kapaciteto. Primerno intenzivnost dosežemo s kombinacijo različnih gibalnih struktur. Z gibanji, ki vsebujejo fazo leta, high impact, teki in različni poskoki, z gibanji, ki faze leta nimajo, low impact, koraki, počepi, brci, obrati in plesni koraki. Običajna vadba aerobike kot rekreativna oblika vadbe vključuje različne zvrsti aerobike oziroma skupinske vadbe kot oblike splošne telesne in še posebej kondicijske priprave, tehnike gibalnih struktur v izbrani zvrsti aerobike in povezovanje letih v preproste koreografije, vadbo za krepitev večjih mišičnih skupin oziroma vaje za oblikovanje telesa, stretching in druge metode raztezanja, vadba za izboljšanje vzdržljivosti, koordinacije, ravnotežja in natančnosti. Različne oblike sproščanja, spremljanje učinkov vadbe, vadbene enote pa so sestavljene iz treh sklopov. Aerobni del, ogrevanje, dinamično raztezanje, povezovanje gibalnih struktur v celoto po glasbi, ustvarjanje ritma, koordinacije. Krepilni del, vaje za moč, ravnotežje, stabilizacijo po posameznih mišičnih skupinah, učenje pravilne izvedbe raznolikosti vaj na več nivojih. Zaključni del pa vključuje raztezanje in sproščanje. Poleg tega je med dobrimi platmi aerobike tudi to, da ne potrebujemo veliko opreme. Na splošno so potrebna le športna oblačila in čista športna obutev, brisača in plastenka z vodo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nesrudin je celotno jesen preživel zatopljen v delo na vrtu. Rezultat njegovih naporov se je pokazal spomladi, ko so pričele rože cveteti v polnem sijaju. In tedaj je Nesrudin na svojo grozo opazil, da se je med rožami pojavilo tudi nekaj regratovih cvetov, ki niso sodili v njegov načrt. Nesrudin jih je pričel ves razburjen ruvati in trgati, a cvetni prah jih je že raztresel naokrog in pognal je vedno nov in nov regrat. Nesrudin se je odpravil v trgovino po zatiralec plevela, ki bi odstranil nadležne regratove cvetove. Strokovnjak za prodajnim pultom mu je povedal, da bi vsake vrste strup končno pomoril tudi vse ostale rože na vrtu. Nesrudin se kljub vsemu ni vdal in šel vprašat za nasvet še vrtnarja. To je podobno kot z zakonom, je dejal vrtnar. Skupaj z dobrimi stvarmi se vedno pojavi tudi nekaj neprijetnosti. Ampak kaj naj storim, je še vedno zanimalo Nesrudina. Nauči se jih sprejeti in jih vzljubiti. Čeprav so to rože, ki jih nisi načrtoval, so še vedno del tvojega vrta. Ne samo zakonska zveza, ampak vsak pristen odnos nosi s seboj pričakovane in nepričakovane sadove. Če rečemo zaželene in nezaželene cvetove, ne nazadnje je vse naše življenje posejano s pričakovanimi in nepričakovanimi cvetovi. Pogosto smo končno vedno postavljeni pred dilemo, ali to cvetje sprejmemo, ga celo vzljubimo ali pa se z njim neprestano borimo. Ne nazadnje, kdo pa pravi, da je regrat plevel?
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Na nekem potovanju je zenovski mojster Zenko po naključju zagledal porušen tempelj, ki se mu je zazdel vreden obnove. Ne da bi imel kakršnokoli finančna sredstva, je na veliko tablo pred svetiščem napisal: zadnjo nedeljo tega meseca bo romarski menih Zenko izvršil samo upepelitev. vabljeni vsi, ki boste darovali denar za drva. Tablo je nato razstavljal po okoliških vaseh. Okoliški prebivalci pa so kmalu postali neučakani in prispevki so pričeli kar deževati. Ob napovedanem dnevu so se ljudje nagnetli v tempelj ter čakali na prižig ognja. Menih Zenko je sedel na kup drv in se pripravljal na veliki dogodek. Naročil je, naj se netivo prižge na njegov znak. Potem se je poglobil v meditacijo. Minilo je kar nekaj časa in nenadoma se je ozrl v nebo ter pokimal. Potem je nagovoril množico. Poslušajte, poslušajte! Iz oblakov prihajajo glasovi. Ravno ko sem se nameraval upepeliti, sem zaslišal glas. Zate je prezgodaj, da bi se umaknil z tega sveta. Še nekaj časa ga prenašaj in delaj dobro. Zato se danes ne morem upepeliti. Končno je prekaljeni menih pobral ves zbrani denar in z njim obnovil zapuščeni tempelj. Pravijo, da ljudje padamo na metodo kruha in iger, da smo lačni spektaklov. Vsa zabavna industrija nam to lahko dokazuje. A kakor nam prikaže zenovski menih v zgodbi, je mogoče tudi človeško nagnjenost po spektaklu obrniti v dobro in ustvariti z njeno pomočjo kaj dobrega.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel.

Včasih The Cardigans in Loveful, zdaj v naspidirani verziji Two Colors, 20. mesto prejšnjega, 18. mesto tega tedna. Poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, tisto lestvico, ki ima zdaj dvakrat zapored na prvem mestu Palfuja. Zdaj bomo pa videli, a je cajt, da se neha vladavina tega komada. Urca plus dva komada. Evo, tolk imaš še zaslišati. Lušno, ne? Zdaj pa aktualna lestvica, 17. mesto enega dol od prejšnjega tedna. Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray, Soul, Mamacita.

0: Love to go, Fresh and Lost Frequencies. Nekaj cajta smo čakali, ker še nov njegov cool komad in smo ga. Prejšnji teden je bil na 19. ta teden na 16. mestu zaključuje spodnji del lestvice. 15 komadov smo odrajtali, da se lepši izrazim, ne? Ena urca lestvice najbolj popularni komadov zadnjega tedna je za tabo. To so bila mesta od 30. do 16. Zdaj gremo od 15. navzgor proti Enki. To je pa komad, ki je trenutno na aktualnem prvem mestu. Coffee for your head. Deathbed se komad imenuje. Paufu je tole. Evo, to je to. Zdaj smo zaključili. Zdaj ne, zebam se. Ma kaj zaključili? Lej, 15 mest imamo še zavdrajati. Celo uro dela še imamo. Tako da zdaj gremo kar hiter na šiht. Od 15. do enice, da preverimo, če je Paufu še zmer na enici. Tole je 15. mesto aktualne lestvice. Ni jaz komadom, sem sej.
1: Time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

Gre lepo tole v šesa. Žibeli na imi Dancing in the Moonlight, švedska zadeva. E tudi prejšnja Nija je bila švedska zadeva. Tole je 14. mesto. Naslednja je pa slovenska, Mareja. Obujem nove čevle, še vedno tako kot prejšnji teden, na 13. mestu naše lestvice. 30.

0: Surf me, say Emily.
1: I love you, baby. Bila je zadeva na vrhu, bila je pol mal nižje, bila je prejšnji teden na 11. mestu in ta teden na 12. Na 12. prejšnji teden pa Zoe Weiss, to je pa naslednji komad Control, ki je ta teden prstal na številki 11. 30.

0: Nekaj Santos in Topic, Like I Love You. Tole je bilo torej deseto mesto, evo smo že med najboljšimi. Harry Styles, a veš, kaj že gli govorimo o tipih, ne, pa tistih, ki so vam dekletom lušni. Evo, maš ga, Watermelon Sugar, številka 9.
1: 30. 30.

0: 40 in Žan Srbežar.
1: Poslušaj, ki zmatrani, po urci pa pol lestvice, ma kje pa tega sretne. Sploh zdaj, ko je treba slišati tiste kobade, ki so najbolj in. Pred tabo je še 7 tistih, ki so najbolj in. Zdaj pa glih to, ki veš, pol urce do konca, glih to, da se spomenemo, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na tretjem mestu. Na drugem Lady Gaga in Ariana Grande. In na vrhu Paufu. Evo, to je to dosti pregledovanja, zdaj je cajc, da gremo naprej na šiht. 10. mesto aktualne lestvice Niko Santos in Topic. Harry Styles na 9. Regards Ray na 8. mestu tole. Zdaj ne poslušaj še pa The Weeknd s komadom In Your Eyes na 7. tega tedna.

Close your eyes. Tole je bil Felix Jen. Živo, tole je lestvica Antenirih 30, šesto mesto za tabo. Na petem Dua Lipa Break My Heart, ki je bila prejšnji teden tudi na petem mestu.

Eva Max, Kings and Queens, živijo. Poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, prilezli smo do četrtega mesta. Kings and Queens je bil tudi prejšnji teden na četrtem mestu. Prejšnji teden je bila tudi Dua Lipa, Break My Heart, na petem mestu in je tudi zdaj. Kdo je pa na tretjem mestu? Komad, ki ga zdaj le vsak cajt zaslišiš. Sedemkrat prvi, potem dvakrat zapored drugi, tudi prejšnji teden, Rain on Me z Lady Gaga in Ariano Grande je zdaj na tretjem mestu naše lestvice. 30.

0: Hoj, tole bil pa komad, ki je bil prejšnji teden v bistvu dvakrat zapored na prvem mestu, zdaj pa očitno ni več, ker je na drugem. Ha, kaj pa zdaj? Imamo novo prvo mesto. Dua Lipa 5, Eva Max 4, Lady Gaga za Ariano Grande na trojki, Pau Fu, Dead Bad, pravkar slišen komad na drugem mestu. Samo še to, samo še zaključek, samo še za to je cajc. Na aktualni lestvici Mayhem prejle, Lady Gaga za Ariano Grande, Rain on Me na tretjem mestu, predtem dvakrat na drugem in sedemkrat na prvem. Baufu, Biba Dubi, je padel, potem ko je bil dva tedna na prvem mestu, tokrat na drugo, ne? Ja, kar pomeni, da je zelo očitno, da imamo novo prvo mesto. To je pa komad, ki je bil prejšnji teden na številki 3. In zdaj ga lahko slišiš. Savage Love.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Dobro jutro. Srečen dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen Duchennova mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
1: Končno nam je ratalo res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, kjer bodo naredili spet teste. Njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa to testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse preden mu dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da se sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na koncu, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so tako srčni ljudje še zmeraj v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Kuda. Hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
0: Tako je, res bravo in čestitke. Dobro jutro. Zbran 500 tisoč za Jako Škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
2: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala, vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
0: Pravi Samo Pogorelc.

Prijeten, dobar dan želim, Marko Motre. Rokodilski centar Ribnica vabi danes od 15. ure naprej u Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija@radio1.si. Prijeten dober dan želim, Marko Motre. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstavo si lahko ogledate že danes v Ribniškem gradu, skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Občina Ribnica vsako soboto vabi na Ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

Prijeten, dobar dan želim, Marko Motre. Rokodilski centar Ribnica vabi danes od 15. ure naprej u Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija afna@radio1.si. Prijeten dobar dan želim, Marko Motre. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstavo si lahko ogledate že danes v Ribniškem gradu, skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Občina Ribnica vsako soboto vabi na Ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: dobar dan. Srećan dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen duševna mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
1: Končno nameravam res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, ker bodo naredili spet teste, njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa to testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse prej mu dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da vse sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na konc, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so tok srčni rdli še zmeri v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Da, hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
0: Tako je, res bravo in čestitke.

0: Dober dan. Zbran pol tretji milijon za jako škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
1: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala. Vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
0: Pravi Samo Pogorelc.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju 1 Ribnica.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Radio 1, Ribnica.

0: zdravja. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti rušijo zgolj 3 sekundah, v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

Wonka. Hurry up, I'm waiting. Come on, Wonka. Hurry up, I'm waiting.

0: Če se vozite poprečno 100 km na uro, ja. A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
1: 100 na uro? Ja. Ena ura?
0: Na.
1: A to imam svoj avto ali služben?
0: Ja, ja. To ni važen, ne?
1: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
0: Ja, ja. Dober, dober.
2: Oj, Marta.
0: Ja, povej, Marja.
2: Daj, pritvon.
0: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavce.
1: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
0: Ja, ja, ja,
2: evo. Daj, pejt sem Marta, no.
0: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
0: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1, Ribnica. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Sodražici, tržni dan.
6: Sodražica vabi.
7: V nedeljo 7. julija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
6: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
7: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
8: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
9: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
12: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
6: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
7: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
4: Radio 1, Ribnica.

0: Head and Heart je bil torej za eno dobro jutro. A je tako, energijo rabimo. Ura je 8. Ja, danes in jutri bo sončno in precej toplo. Danes popodne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, ampak nič hužga. Potem jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole, Ljubljana ima 14 stopinj, Tržič 15, Novo mesto, Brežice, Semič 16, Šempeter pri Gorici, Slovenska Bistrica 17, Prebold, Maribor 18 in pa Izola 19 stopinj. En lep dan želim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Okay, gremo še na ceste z Desire. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. Upam, da je na cestah tudi skole sončno in prijetno, a ne, kakor je na nebu.
2: Ja, tako kot si rekla, Nina, dobro jutro na ceste. Res je, ceste so suhe, normalno prevozne, brez večjih posebnosti in tudi brez nobenih zastojev. V temle nedeljskem jutru naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno ne, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj, no? Upam, da je jutro res dobro, pa da bo ta teden še boljši od prejšnjega, ker ne vem zate, sam kakor je bil moj kaotičen, rabam nekaj stabilnosti v življenju. Ampak, lej, naj nam polepša dan že to, da bo danes lepo vreme, toplo bo, ptički žvrgolijo. Prav tak, eden tistih dni, a veš, bo, ka imaš občutek, da je že poletje, čeprav smo uradno še kar v pomladi. In evo, za dodaten opomnik na to, da se poletje bliža, služ naslednja pesem, ker ne vem zate, sam španska glasba mene osebno kar vržem nekam na obalo s koktejlem v roki. Sploh, če sta to Enrique Iglesias in Wisin, Duele el Corazón.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta sem vaša jutranja družbena Enki in jaz se z vami skoraj vsak vikend rada spomnim vsaj ene stvari, ki nam je šla ta, torej prejšnji teden, na robe. Ne zato, ker bi hotla biti negativc, ampak zato, ker je kdaj fajn vedeti, da nismo edini baksuzi na tem planetu. In če se sprašuješ, kaj šlo na robe men, no, med drugim so mi sred belega dne v Italiji ukradli telefon. S prijateljico smo hodili proti eni turistični atrakciji, jaz gledam GPS, da vema zavit levo ali desno, telefon sem držala tako lepo ob telesu, nisem se zdaj, ne vem, stegvala z njim, dele stran, na kar nekdo pardirka mem na skuterju, to je bilo tako res 1, 2, 3, mi ga zagrab iz roke in se odpelje. Tako da ja, arrivederci, čao, telefona najbrž ne bom več videla. Je pa zanimiv, da mi je naslednji dan en drug tip telefon vrgo iz avto. Iz avta. Ne mojega, si želim, ampak svojega. Ker je hotel, da mu napišem svojo telefonsko številko. In to na eni taki oski ulici, da je vozil čisto ob men, telefon molil skozi okno, vsi za njim so trobal, pol je pa mogel še nekam obrob zavit, ker se je skoraj zataknil, pač ker je bila cesta preoska. Tako da, to priznam, da me je kar nasmejal, sem gledala, pa sem si mislila, pa dobro, kaj se dogaja v Italiji, kaj se bo še zgodil. Sej mar si, kaj se že je, ampak predolga zgodba. In ja, ne vem, lej, očitno je v temu Neaplju lažje dobiti en random telefon, kot pa obdržati svojega. Za naprej pa, ne vem, predlagam dve možnosti. Ali si telefone priklenemo nase z lisicami, ali pa jih pustimo doma. Čeprav, iskreno, ne vem za vas, ampak jaz brez GPS-a danes ne pridem več niti iz Kranja. Kaj šele čez Neapelj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Še.

0: Alfi, Mercy, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj poletje je že praktično klep. Tako da, če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste nekje v rezortu, ob morju, pol imam jaz zdaj za vas eno serijo, ki vas točen tja tudi odpelje. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostilo ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja pa bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme. Pa še vsaka sezona se začne z umorom. Sam da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc. Dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna. Prva sezona Havaj, druga Italija, tretja pa Tajska. Idealno za binč, sploh če si polet doma, ker ta te kar popelje v tujino, prav vohaš tisto morje v zraku čez ekran, razumeš, kar je pač res dobro. Tako da, če že niste bili gostje White Lotusa, zdaj je čas, pa če ste že gledali, a se lahko zmenimo, da se dobimo na kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi, pa je že kakšen let, odkar sem jo gledala.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Vas je bil tole As It Was, ura je pol devetih. Ja, in napoved, vremenska napoved je še kar pozitivna in sicer danes dopoldne torej bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, tako da prav prijetno poletno, jutri pa bodo najnižje jutranje od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj, tako da bo kakšna stopinja šla še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, da zre, kako kažem?
2: Dobro jutro na ceste. Ostajamo pri mirnih cestah, le eno pokvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, čekaj novega.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.

0: In take vikende imamo radi, ko ptički žvrgolijo, sončno je, lepo vreme je in tako bo tudi jutr. To radi slišimo. In veš, kaj mene zdaj v tem trenutku zanima? Kaj je tist, kar tebe spomne na poletje oziroma te vrže v tist poleten občutek? A veš, da imaš res feeling, ok, poletje že kle, čeprav je mogoče uradno še pomlad. Zame je recimo to, da sem lahko zvečer v kratkih hlačah po kratki majici in da me ne mrazi. To je tist ultimativni opomnik. Ali pa tudi kakšna glasba, no? Če slišam kakšen poleten komad, ko me spomne na en festival ali pa en specifičen trenutek, ja pač sem tam, prešaltam se v tist čas, ne? Tudi če je sred zime. Tako da, daj se javši ti na nič 51300 pa mi povej, kaj pa tebe zmer spomne na poletje.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Luis Capaldi, Forget Me, Nina Marčeta, sem tvoja družba. Na Radio 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo malo bolj intenzivno poganil od našega Dežota. Mislim, vse poslušajte, kako je bilo Tjaši Steklasa, ki se mu je pridružila. Boga ženska je skoraj izdaha na dušo, no.
1: Ene pa valit balgonka, da že lahko spome duhajam.
0: Torej, če slučajno niste razumeli med vsemi temi vzihljaji, Cene veliko balgonka, da želak jo sploh ne dohaja. Pa tudi ostali gosti so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti, tudi letos je padel rekordja.
2: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, mislim, jaz ne moram verjeti, da vsako leto naberemo še več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otrok iz socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo skupaj, če si pomagamo. Na tak način svet majčkam polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om. In če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko doseže. Tako da tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi. Bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Dalton je bil tole z Blood Running na Radio 1, v nadaljevanju pa že slišimo tole divo. Ja, pa še res je, Dua Lipa je očitno zaključila svojo training sezono, vsaj za nekaj časa, ker ta vikend je namreč dahnila usodni da igralcu Colemu Turnerju in poročno slavje je preselila kar na Sicilijo, kjer so, by the way, italijani domačini zelo nezadovoljni, ker je v bistvu okupirala celo mesto in zdaj pač imajo oni mal, mislim, so v minusu, ne, ker ljudje, turisti ne morejo dostopati do, njihovih barov in tako naprej. Tako da oni so nezadovoljni, ampak le, mi pa smo z tole, vsaj s tole pesmijo ekstremno zadovoljni, vsaj če mene vprašaš, tako da ostanem v moji družbi, ki jo slišimo v nadaljevanju.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoji

0: GVU, Family Hotel Vilinia, Terme Ulimia. Radio Ena Ribnica.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.

0: Young je bila tole z Messi na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za volivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišču Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino, po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Pa poglejmo, koliko toplo je zdaj, ali pa tudi ne, no. Ljubljana ima prijetnih, recimo, da 15 stopin, Vipava 17, Jesenice, Žužemberk 18, Brežice, Vinica, Hajdina 19, Šoštanj, Murska Sobota, Maribor 20, Lucija pa še 21 stopin, tako da jaz bi rekla, da je prijetno. Drugač pa ja, danes bo precej sončno, toplo, popoldne na severu sicer lahko pričakujemo kakšno nevihto, ampak to je pa to, no, kar se tiče slabega vremena, drugač bo pa kar lepo in enako velja za jutri, jej!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj znižani za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Dezirej, kakšno je stanje na cestah?
6: Lepo nedeljsko jutro, voščim na ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Pa še tole opozorilo, ki ga že velja ponoviti. Na štajerski avtocesti bo od jutri, torej od jutri ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po samo enem voznem pasu vsako smer do konca avgusta trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to v mislih, ko načrtujete pot čez štajersko avtocesto. Pa srečno vožnjo.
2: Turbogel greje. Etera.

0: A se vam je že kdaj zgodil kakšen trenutek, ko ste si za nazaj rekli, pismo, če bi se ena stvar odvila mal drugače, bi se lahko zelo slabo končal? Mogoče je bilo sam na ključje, mogoče sreča, mogoče pa kaj več. Kdo bi vedel? No, vem, da tole zveni malo skrivnostno, ampak nekaj tazga se je pred kratkim zgodil Denisu Audiču in ko boste slišali zgodbo, boste razumeli, zakaj še danes malo v šoku. Pa tudi jaz imam eno podobno zanimivo zgodbo. Če imaš ti svojo, mi lahko javiš, po dveh pa slišimo kaj oziroma kdo je Denisu mogoče rešil življenje.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Felix Jen je bil tole Sprite. In ej, a se vam je že kdaj zgodil kaj tazga, da ste se mogli prav ustaviti, pa vprašati, pismo, a je to res sam srečjo, srečno na ključje ali nekaj več za tem? Nina Marčeta, sem z vami na enki in meni se je to zgodilo že dolg časa nazaj v srednji šoli. Torej, hodila sem iz Top Sixa, torej tistega kluba, današnji ne boje to, proti parlamentu. Pridem do prehoda za pešce in tik preden stopam na cesto, imam občutek, da se je nekdo za mano zadrl Nina. Tako, čist na hitrco, ne? Nisem na niti zih, sam nekaj sem slišala. Ustavim se, obrnem se, in tam nobenga. In ko sem hodila stopati na prehod za pešce, je direkt pred mano na cesto stopil en fant in ga je zbil avto. Do smrti. In še danes se spomnim tistega občutka, torej šok, neverjetno mi je bilo, da se je to likar zgodil, pač res je bilo grozen, žal mi je bilo za fanta, ampak potem sem pa velikrat pomislila na tist trenutek prej, ne. Zakaj sem se ustavila, zakaj sem bila prepričana, da sem slišala svoje ime, pa nobenega ni bilo tam, ne vem. Mogoče je bilo na ključje, mogoče je samo moj občutek, ampak še danes zares nimam razlage. In zanimivo je, da je imel pred kratkim eno tako podobno izkušnjo tudi Denis Avdić.
1: Sem z motorjem, sem prišel. In moram se zahvaliti nekomu gor in zahvalil sem se in se rekel hvala lepa. Malo pred železniki, ne vem, če je bilo enih 5 km.
2: Okay.
1: Je s čelado in imam komunikator noter. In si lahko tudi malo muske naštimaš. In sem si naštimo malo muske in malo muske špila, ampak ne to zdaj. Ne. In jaz se vozim, uživam, super mi je, da beste. In se pelem in tako je, ne vem, če je bilo še 5 km do osnovne šole, začne noter piskati kot tududum, tududum, tududum, tududum, kot da me nekdo kliče. To pa ne morem vidjeti. Imam pa načelati, ko je ne tri gumbe. Tako natipam prvoga in ga pritisnem in tako prosim in še krat piskaj se. Kaj pa če dva skup pritisnem? Pa pritisnem dva skupi. Pa jaz tako, halo, prosim, načne. Ampak vmes, ko to valjda pritiskaš z eno roko, ful zmanjšaš hitrost. In natisnem je srna laufala čez.
3: In pol je nehal piskat.
1: Noro.
3: Nekdo te čuva tam zgori. Če bom jaz pogledal, če sem te pomotoma klical.
1: Kako si me spazio, svaka čast. Iz žepa si me režu. To je Denis Avdić,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: tale sta bila Glockenbach in Chris the Surrendis Magic Moment. In ta pesem me prav spomne na to, da za en lep spomin ne rabiš nič posebenega, ne drazga dopusta, ne popolnega plana, sam prave ljudi in pravi trenutek. V nadaljevanju pa slišmo... In ja, če ste bili najstniki v 2000-ih, obstaja velika verjetnost, da ste vsaj enkrat peli ta refren na ves glas, čeprav niste znali besedila. Evanescence, Bring Me to Life, v kratkem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
4: Oh,

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marčeta.
11: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Warren, Fever Dream je bil tole na Radio 1, ura je 9:30.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Torej danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj, tako da ja, tak lep sončen dan nas čaka, enako velja za jutri, upam, da boste kaj izkoristili, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezirem pa ceste, kako je?
3: Lep pozdrav na ceste, žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 med Ajdovščino in Selom, previdno pa tam v obe smeri. Pokvarjeno vozilo stoji na Primorske avtoceste v smeri Ljubljana.

0: Ljane, Meduncem in Lomom in oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Ta modrih ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli, pokličte na 080 22 55, srečno.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: Dobro jutro, oziroma mada je dobro, upam, da je dobro, konc koncev je nedelja, pa tisti pravi poletni večeri so že skor kle, pa ko smo glih par teh, ne, če bi imeli poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zveneti nekako takole, malo sončnega zahoda, malo brezveznih pogovorov, malo flirtanja in en komad, ki te odpelje nekam drgem. Damiano David, Naila in Tyle Rogers so tole, talk to me.

velika zorja na smeh življenja na Enki. In by the way, če hočeš Niko slišati v živo, imam dobro novico. Nina Marčeta sem z vami in Nika bo med drugim nastopila tudi na letošnjem festivalu Pivo in cvetje v Laškem, ki se vrača med 10. in 12. julijem. Pa še eno top novico imam. Zrihtamo ti 2 vstopnici za festival. Sam pošal SMS, ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško. Torej, poslušaš ultra hiter miks 3 komadov, vsak se zavrti samo 1 sekundo, ti pa moraš prepoznati vse 3 izvajalce letošnjega festivala, kjer bodo poleg Nike nastopali tudi

0: Resnik, Ines Erbus in še mnogi drugi. Tako da kaj čakaš? Laško na nič 51300 pa se mogoče vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: Baby, goodbye. Elf Arbeni bil tole. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ne, iskanje prave serije zna biti naporno. Tako da imam zdaj eno za vas, če bi radi gledali nekaj poletnega, pa da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja. Gre za Outer Banks na Netflixu. Spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijujo namig do legendarnega zaklada vrednega več 100 milijonov dolarjev. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med parjatli, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za ovratnik dihajo policija, lokalni bogataši in še precej nevarnih ljudi. Vmes dobi še prijateljstva, romance, skrivnosti in dost preobratov, da si ob koncu epizode rečeš, ok, sam še ena epizoda, prosim. Najboljš pa je, da na seriji res tak poleten vibe, čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, pač čutiš tist morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji, sam pol ne rečete, da te nisem opozorila, ko bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšal čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Ribnica.
4: Ker nesreča ne izbira ure, veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: nov dan na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobar dan, ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme, radi vidimo, da je dolgočasno. Mi je prav všeč, da nimam prav nič posebenega zaporočati, sam to, da bo danes in jutri sončno, precej toplo. Kar se tiče trenutnega stanja, Ljubljana ima 18 stopinj zdale, Vipava 19, Logat 20, Celje 21, Murska Sobota, Kidričeva, Piran, Maribor, Metlika, Kostanjevica na Krki pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Stanje na cestah pa upam, da je tudi dolgočasno, bomo tako rekli, ne?
6: Ni več toliko dolgočasno. Ni več, so že zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, torej proti Domžalam, krajši zastoj sicer, potem pa na obalnih cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper se že gosti promet in na Gorenjski avtocesti pred Karavankami trenutno 1 kilometer zastoja. Obvestilo o popolni zapori imamo, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, zaradi del zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti in pa že dve radarski kontroli. Na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa radar tudi v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete tudi na tole nedeljo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Danes rabim tvojo pomoč.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: In sicer me zanima, kaj je tista ena stvar, ob kateri si vsako leto rečeš, ok, poletje je uradno okle. Meni recimo to trenutek, ko sem lahko zvečer zunaj v kratkih rokavih, pa me ne zebe. Mija je prej omenjala vrčino, kaj pa ti? Daj mi pošel SMS na nič 51300, ker stavim, da bomo do konca oddaje sestavili najbolj poleten seznam v Sloveniji.
2: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Eurythmics, Sweet Dreams. Joj, to je ena tistih pesmi, ki res nočem, da se konča. Pa lih prej sem vas sprašvala, kaj je tist, kar vas spomne na poletje, oziroma tako, da na znano, kaj je poletje uradno kle. No, zame so tudi take pesmi, no. Ne vem, predstavljam si zdaj, da bi bila nek zuni, največ ljudi okoli mene, kratki rokavi in sam plešeš na tole pa vajbaš. A ni to dober občutek? V glavnem. Kar je pa tudi dober občutek, je to, da nas vsak dan, vsako jutro čaka zjutranja kronika in dajmo zdaj slišati, kaj sta namela Veronika pa Jure tokrat kaj zapovedati.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdrav tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarija izraste gospoda.
3: Ja,
4: veš,
3: dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še, ja. A podsesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne.
4: A ja.
3: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod podcesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobno.
4: Ah, no,
3: ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj?
4: Ah.
3: Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: Ah, no, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing. Ne?
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona.
3: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega podcestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delat norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne, nehaj, ne, ne, Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Ah, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Marčeta.
10: Na Radio 1.
9: Sveč dobre glasbe.

0: Mendez, YYY, živijo, pol enajstih je.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Je sončno, je jasno, je tako bo tudi jutr, s kakšno stopinjo več in sicer najviše se bo gibala tam od 25 do 30. Imamo pa tako lepo vreme do torka in sicer tudi v tork, no, bo večji del dneva sončno, ampak popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v sredo bo pa potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pa nekoliko hladneje bo. Tako da čele lahko dajmo izkoristiti tole sončno nedeljo ali pa vsaj jutrišnji ponedeljek. Mogoče za kakšen aperol špric nekje v poznem popoldnevu, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: In pa še ceste z Dezirim.
5: Nina, tole tvoje priporočilo na koncu vremena, ja. Samo ukolikor ne sedete več
0: za
5: volan.
0: Ja, to pa seveda. Hvala, da si opozorila.
5: Poglejmo na ceste, tako je. Zastoji so že in se že nabira. Pločevina na cestah na Štajerski avtocesti, sicer le krajši zastoj v delovni zapori med Zadobrovo in Šentjako.

ko bom. Potem pa na obalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji zaenkrat en kilometrski zastoj. Dve radarski kontroli opaženi na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Hvala, ker nas opozarjate in lepo nedeljo na cestah želim.

0: Pismo, a me posluša kdo, kaj je strtem nekje med 20 in 30, pa ga hrbet boli, kada je že 70. Pač, to je noro pri men, tako da če ima kdo kakšen praktičen nasvet za me, so me sama ušesa, ker če je že pri 28-ih tako, kaj še le bo, Jezus Marija.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

0: Trustful, Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. Klasično je imel tudi veliko gostov ob sebi, med drugim ga je obiskal tudi Damjan Murko, ki se niti dresa ne zna očitno prav obleči.
1: Zavred na roge obleko.
2: Pa vsi so mi rekli, tko mora biti, od zadnji ste zapreli.
0: Pač je bega, ni športan tipa, ne? Tako da tudi na terenu smeha ni manjkal, čeprav na koncu so bile pa večinoma solze. Ampak solze sreče, ker...
3: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Zvoreni!
3: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, spet smo rekord podrli in mislim, da se je dost folka sprašvala, bo letos tudi, glede na to, da ni Deželak na čelu akcije, on je bil pač to srce obraza, ne vsega tega, ampak pismo saj nikoli ni bil zares point samo v Deželaku, zmer je bila to akcija vseh nas, se mi zdi, ne, pač vsi smo se odpovedali tistim 5 ali pa 10 evrov, kar za nas v tistem trenutku dejansko, če pomisli, saj ni tok velik, pač par kavic rečeš, odreče se parim kavicam in to je to, ampak marsikateremu otroku pa to predstavlja cel svet, ker morje ni sam tista ena izkušnja na plaži, ampak so spomini, so pobeg in enim otrokom to res velik pomen, ker drugač ne morajo iti brez naše pomoči v bistvu, no. Tako da, hvala Slovenija, spet smo dokazali, da smo res ena velika dežela junakov.

0: Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole Save Me Tonight. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ne glede na to, da zna biti iskani seriji naporno, sem ti danes priporočila že dve poletni, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot za lov na zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo in sicer The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belly, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tist občutek poletja, ki se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste malo smejali, malo vzdihvali, pa mogoče kdaj zavijali z očmi, je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začnejo prave debate, pa tudi prepiri.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 Ribnica.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sodražici, tržni dan.
8: Sodražica vabi.
9: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
8: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
9: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
10: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
11: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
12: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka imeti zelo preprosto.
13: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Snow Patrol, Chasing Cars na Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Živ, 11 je.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke z telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov, tako še naprej pravijo, največ šteje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Ljubljana ima zdajle 20 stopinj, Bled 22, Polzele, Lucija, Otočec, Brežice 23, Metlika, Nova Gorica, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 24 stopinj, drugače danes najvišja temperatura bo narasla tam do 29 stopinj, jutri pa do 30, potem do torka lahko drugače pričakujemo tako lepo sončno vreme, ampak zvečer pa bo malo bolj notko. Deževno, nevihte se začnejo lahko in v sredo bo tudi nekoliko hladneje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Freon Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
0: Stanje na cestah, da si rekel, ko je?
7: Mariborčani, pozor, prometna nesreča se je zgodila v Kamnici pri Mariboru, kolona vozil pa sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz, v nasprotnem primeru, če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, vse se bo rešilo. Zastoji pa, poglejmo, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je krajši zastoj, in na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji že 4,5 km dolga kolona vozil, občasno pa tudi zapirajo predor in pa regionalne ceste Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, previdno, da ne pride do naleta in poglejmo še radarske kontrole. Ki so na Štajerski avtocesti, pozor, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km/h v smeri Maribora. Previdno, da ne pride do kakšnega naleta zaradi policista. Radarska kontrola pa še na koncu Unca v smeri Rakeka. Srečno in hvala, ker sporočate na 08022255.
2: Turbogel greje. Etera.

0: Ja, tako. In ne, a veš, poletje se ni uradno še začelo, ne? Pač to ni še kar je pomlad načeloma, ampak je pa marsikaj v zraku, kar nas spomne na to, da je že poletje. Tako imaš občutek, da je, ne? In to se danes sprašujemo in sestavljamo ultimativni poletni seznam tistih stvari, kar nas zmer opomnijo na to, da je poletje realno pač že kle praksi je. Tako da dajte mi out svoje na 051-300-300, pa kakšno več o tem rečemo po dveh.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč do

0: Luka, Sejšek in Nipke sta bila tole z največjo napako. Nina Marčeta pa sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje že kle, pa čeprav ne uradno. Nekateri ste omenjali kopanje, drugi sladoled, tretji čričke. No, z mano je pa tudi Amadeja, ki prav, da njo na poletje spomne nekaj precej manj romantičnega. Amadeja, povej.
1: Ja, to je treba biti stalno na vrtu in treba travo kositi, ker to hita raste in...
0: Čak, samo, a ti pol poletje, a te bolj spomne na dopust ali te bolj spomne na dodatno službo?
1: Dodatno delo, ja.
0: Joj, sem upala, da boš to tako rekla, veš, na pozitiven način na horo, da res uživaš v tem, veš, da je košnja trave zate, tist vom po travi, veš, da te to kar oživi. Čito ne?
1: Ne, ne uživam v tem.
0: No, sej, kaj ne rečem, jaz ti recimo neko sim, ampak če bi jo mogla, bi bila verjetno na istem, tako da mraj tih. Moram pa priznati, da uživam v tistem svežem vonju po pokošeni travi. To me med drugim ful spomne na poletje. Tako da, hvala vsem, kako kosite travo, mi ostali cenimo vaš trud. Kaj bi pa ostali rekli? Kaj vas najbolj spomne na to, da je poletje uradno kle? SMS na 051-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Head down, lost frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ej, kdo rad gleda filme glede na letni čas? Meni recimo po letu, da je filmi, ki krčijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočati, sploh glede na to, da je nedelja. In zdaj tega, za tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti, ok? Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punco, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in jo ujame v precej nenavadno situacijo. Več ne bom izdala, ker je glih to čar filma, lahko pa povem, da je Palm Springs smešen, simpatičen, mal nor in glih prav drugačen, da te drži do konca. Teden tisti film, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pa te pol večkrat preseneti. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega, za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Marčeta, na Radiu 1. Zveč do.

0: Sia, give me love, ura je pol dvanajstih, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri bo za stopinjo topleje, in sicer od 25 do 30. V torek bo pa večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Desiri?
4: Sončno, ampak tu pa tam kakšna težavica kot tale prometna nesreča, ki se je zgodila v Kamnici pri Mariboru. Kolona vozil je že kar dolga, če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Kolona vozil, sem pozabila povedati, sega skoraj do Maribora. Pa gremo k ostalim zastojem na naših cestah. Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Šentjakovom, krajši zastoj v delovni zapori v smeri Domžal. Primorska avtocesta pred poslednjem

0: Postojno proti Kopru, tudi krajši zastoj za enkrat, pa Gorenjska avtocesta na koncu pred predorom Karavanke, tam pa zastoj ni kratek, dolg je že 6 km in občasno celo predor tudi zapirajo. Gremo na regionalne ceste, zastoj trenutno na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna pri Prestranku. In še radarske kontrole, dve imamo, in sicer na Štajerski avtocesti, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro, smer Maribor. In pa radar na stojalu na koncu Unca, smer Rakek. Hvala, ker tako pridno sporočate, na vkljub lepemu vremenu se posvečate tudi številki nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: Ej, če si kdaj rečete, da boste produktivni, pa se pol 5 minut kasneje zalotite, da plešete po kuhni z zobno ščetko v roki, niste sami. Sploh tale pesem ima točen tak učinek. Miles Smith, Stay if you wanna dance.

0: sito, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje uradno kle. In evo, zelo se je predvajal Despacito, jaz sem ga napolno pela, zato ker pač, evo, to je komad, ka mene zmer spomne, da je poletje že kle. Drugač, tudi ostali se pridno javljate na nič 5-1-300-300, pa pravite sladoled, košnja trave, črički. No, Zala pa prav, da njo na poletje spomneta dve stvari. Kaj bi to lahko bilo, Zala?
1: Ja, v bistvu, ko se greš kupat, da se greš lahko končno kupat, pa ja. To, da je tam šole, da so počitnice.
0: Joj, pismo, a ti veš, da jaz že nekaj časa je od tega, da sem smela šolske počitnice, pa še kar mi možgani tako rečejo počitnice, kadarkoli se poletje začne, tako da to bo za zmer tako ostalo po moje. Pač ja, mislim, ne vem, kako je par ostalih, a ne? Ampak jaz mislim, da ne glede na to, koliko smo stari, se mi zdi, da nas konc junija še zmer malo zadane tisto občutek, to so pa počitnice, pa čeprav naslednji dan normalno ostaneš in greš v službo. Kar pa se kopanja tiče, spet, jaz priznam, da sem ena od teh, ki gre najprej do gležnjo, pol do kolen, pol pa 5 minut zbira pogumna zaplava, pa tudi če izuni 33 stopinj. Nina

0: Šta je tisto kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Ribnica.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Yet, Camila Cabello na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Bogdaj, ura je 12.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri, v torek prav tako, bo precej sončno, toplo, v sredo se bo pa mečkano hladil, lahko pričakujemo tudi nevihte in plohe. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Ljubljana jih ima 23, Kočevje, Piran, Bohinj 24, Celje, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Maribor, Brežice 25, Črnomelj in Murska Sobota pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste Desire.
7: Pred popoldansko prometno konico, nedeljsko seveda, imamo krajše zastoje na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjako, bomo smeri Domžal, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Daljši zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji, 6,5 km je dolga kolona vozil, občasno pa predor celo zapirajo. Gremo še na regionalne ceste, zastoji na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku. Pa ena radarska kontrola, pozor na tole radarsko kontrolo, pravzaprav gre za dve policijski patrulji, merita in ustavljata pa na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Nič 80, 22, 55 za še kakšno tako zanimivo in sočno. Srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, in ej, a se vam je že kdaj zgodil, da vas nek komad zadane čist drugač, ko veste zgodbo za njim? Ed Sheeran je pesem Eyes Closed napisal po izgubi svojega najboljšega prijatelja. Govori pa o tistem občutku, ko gre življenje naprej, ljudje plešejo, se zabavajo, ti pa nekoga še vedno pogrešaš. Ena najlepših in najbolj osebnih Edovih pesmi, Eyes Closed.

Michael Cimbello, Maniac. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In če si med tistimi, ki jim polet paše v filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, kaj enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res obsesivno zapletati. Ta film ima res vse, kar si drugače želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromno napetosti. Bolj, kad gre zgodba prot koncu, bolj se sprašuješ, kako daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še vedno popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Ampak opozarjam, da čist možen, da boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo in zato nisem jaz odgovorna, ok? Nina Marčeta na radio.

0: Nemirna kri posneta za istoimensko serijo Nemirna kri. A ste gledali? A je dobra. Jaz priznam, da nisem, ampak le, če mi jo kdo priporoči, pa mogoče tudi bom. V glavnem, Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, tako da sta na moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radioactive, Imagine Dragons na Radiu 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Današnje popovdne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Kaj pa to, poletje je gle.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Šelo vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Stanje na cestah pa upajmo, da je zimsko, ker čim je poletno, veš, da je kaos, a je tako, da ziri.
5: Nedeljsko poletno preobrača se iz jutra nedeljskega v nedeljsko popovdne počasi in ja, ceste so polne pločevine. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 6 km pa pol je dolga kolona, občasno pa celo zapirajo predor, pa na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Ljubljana pa nekako obkoljena z radari. Radar v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar miri v smeri Rondoja Tomačevo.

0: Radar oziroma dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Radar v modrem temnem avtomobilu pa opažen tudi na razcepu Kozarje južne ljubljanske obvoznice smeri Brda proti Viču. Toliko za enkrat, srečno, varno vožnjo in hvala, ker ste tako pridni. Nič 80 22 55 je brezplačna.
1: Kako smo kaj?
2: Enkin vikend in Nina Marčeta.
1: Upam, da je nedelja do zdaj vsaj približen taka, kot ste si jo zamislili. Če ne, pa upam, da dobra glasba moji družbi pomaga. Mogoče še celo specifično naslednja pesem, ki se mi zdi, da je med drugim narejena za to, da odpreš okno, daš radio malo bolj na glas in za 3 minute pozabiš na vse ostalo. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gon, gon, gon.

0: Coldplay so bili tole s Feels Like I'm Falling in Love. Nina Marčeta, sem s tabo in evo, akcija Dežela junakov je za nami. Na čelu katere je bil letos namest Miha Deželaka Cene Prevc in da bi tega našega Ceneta še mal boljš spoznal, je Denis Avdićev povabil njegove bivše sodelovce v studio, da so mal povedali o njemu behind the scenes. In kaj je o njemu povedal Anžela Nišek? Dajmo poslušati.
1: Enkrat smo bili na pripravah, in ja, sem jaz dobil pač idejo Cene, bi je mogel za mano potuš in jaz vidim tam bojler in zaprem hladno vodo. Jaz se je mogel skropom tuširati, rekel, saj je mrzlo, bi jim pustil, se rekel, zmrzlo bi se lažje, kaj skropom. Pol je bilo tudi, vedno govoril Nimbus, namest Imbus ključ.
2: Nimbus ključ.
1: On je v bistvu, smo se pelali z Pokljuke, smo imeli en trening in on je pač zaspal v kombiju in je igral Candy Crush. Tip je v spanju naredil level. Pač, zato, ker cesta to krukala in glih, slučajno je on malo pripravljal, njemu se je level naredil.
3: Ker model, res. No, super.
2: Tako da ja,
4: prines je tudi kole lahko zaspal. Turneja dve let iz Janezi. Takole, on je sred svojega stavka je zaspal, kada bi ga nekdo hipnotiziral.
1: Ja, sej, nekaj tazga je, ne, sej, pa tudi zategne kar orang, ne.
4: Jo, ga tudi zna.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Maraja, alu, alu, alu. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne sam to, da je Cene to kolo malo bolj, ko bi rekla, intenzivno pogano, ne? Pač od našega Dežota. Mislim, zdaj, poslušajte, kako je bilo Tjaš iz te klase, ki se mu je pridružila, no? Boga ženska je skoraj izdahnila dušo.
1: Ene pa valit balgonka, da želake spome duhajam, ker pač...
0: Ja, če niste razumeli med vzdihljaji Cene, velik balgon kot Deželak jaz sploh ne dohajam. Pa tudi ostali gostje so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti. Tudi letos je padel rekord.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Yeah!
0: Ja, mislim... Dajte pomisliti, koliko je to noro, da vsako leto, zdaj še naberemo več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otrok iz socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo, če si pomagamo na tak način. Svet definitivno vsaj mečkan polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om in če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko kadarkoli doseže. Tako da... Tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Žlag, a še nečevat?
6: Boh, moraš bi dva.
7: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
8: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor, pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1, Ribnica.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
11: Sodražici, tržni dan.
12: Sodražica vabi.
13: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
12: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
13: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
14: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
15: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: GB Leasing.

0: bil tole z njegovim Houdinijem. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Živjo, ura je ena.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom Karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico, na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo sončno in precej toplo, danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, potem v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kar se tiče temperatur, Bled, Logatec, Portorož po 24 stopinj, Ljubljana, Maribor 25, Čatež, Štore, Slovenska Bistrica, Nova Gorica 26, Metlika pa 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: So ceste pestre, da zire, kako je?
6: Absolutno so pestre. Pločevina se počasi nabira in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, med Zadobrovo in Šentjakovom, kar konkreten zastoj, Primorska avtocesta med Studencem in Rauber Komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona vozila dolga 4 km in pa občasno pa predor celo zapirajo. Lokalne ceste pa tako Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna pri prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto, vse zabasano. Pa še tole upozorilo, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdovščino. Zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Upoštevajte seveda prometno signalizacijo.
0: Tako.
6: In imamo tudi dve radarski kontroli. V temnomodrem avtomobilu parkiran na razcepu Kozarje v Ljubljani, torej južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču in pa radar v Ljubljani na Štajerski avtocesti oziroma cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar, merijo v smeri Rondoja Tomačevo. Srečno, varno in hvala, ker sodelujete. Nič 80 22 55.
1: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Res upam, da niste kje ujeti v gneči.
7: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ne vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da bo letos poletje, kar se cest tiče, totalen kaos. Sicer je vsako leto pestro, ampak letos imam res občutek, da bo še huj. Mogoče džink, sem upam, da ne, ampak le tak. Tako pa že jaz mislim. Na moji Gorenki so večino časa postavljeni stožci, delavcev pa nikjer, tako da dajmo probati ostati strpni, čeprav vem, da je lažje reči kot narediti. Meni recimo v takih trenutkih pomaga, da si dan glasbo malo bolj na glas. Sploh, če je kakšen komad, ki je naslednji, ne? Armin van Buuren in Trevor Guthrie, This is what it feels like.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in dajte mi povedati, a ste tisti tip človeka, ki brez kave zjutraj ne funkcionirate, a ste recimo da normalni, no? Ker jaz je ne pijem več, ne zato, ker sem proti veselju, ampak zato, ker me je kava delala anksiozno, srce mi je nabijal, spala sem slabo in sem pač mogla nehat. In očitno nisem sam komplicirala, sem pač ena tistih ljudi, ki je malo bolj občutljiva na kofein. Sem pa glih brala eno raziskavo in očitno je za večino ljudi kava dejansko ok, celo koristna. Znanstveniki so spremljali ljudi, ki so vsak dan spili 3 do 5 kav in ugotovili, da je pri večini povezana z manj stresa, boljšo pozornostjo in boljšim razpoloženjem. Pa to ni vse. Ena raziskava z Harvarda je pokazala tudi, da imajo ljudje, ki redno uživajo kofein, manjšo verjetnost za razvoj demence. Tako da ja, očitno sem jaz ta občutljiva, vi ste pa v bistvu ta normalni. Pa najbolj zanimiv, ni vse samo kofeinu, ker so podobne učinke opazili tudi pri brezkofeinski kavi, kar pomeni, da očitno nekaj naredi tudi sam ritual, pa tisneš, daj mi sam 5 minut miru in eno kavo, moment, ne? Kar je iskreno fair. Ker včasih se mi zdi, da ljudje ne rabimo toliko kofeina, koliko rabimo sam en dober razlog, da za 5 minut malo nehamo obstajati.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
0: Tako da ja, jaz bom ostala prvo, vi pa uživite v naslednji. Tommy Cash priporoča Espresso Macchiato.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si polet za filme, ob katerih se lahko malo nasmiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za film Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika mal neroden, ampak ga hkrati čist razumeš. Zraven pa dobiš še Havaje, plaže, sonce in tak feeling, da bi tudi ti sam najraj pač si rezerviral oziroma rezervirala dopust. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira, pa bonus po filmu se boš verjetno počutila precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre verjetno zelo precej slabšno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
15: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

0: Mountain, Blood Running na Radiu 1, ura je 1:30, dober dan. Torej, nič se ni spremenil, odkar sem nazadnje napovedovala vreme in sicer še kar velja, da bo popoldne večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji, na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri od 25 do 30, tako da bo majčkan toplej, v torek zvečer pa lahko pričakujemo, da bo majčkan bolj oblačno, nevihte lahko nastanejo in potem v sredo se bo tudi malo shladil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah? Boljše slabš?
3: Komplicira se, zastoj absolutno, tako da dajte danes popoldne veliko strpnosti, ker prihaja v vašo družbo Blaž Benedičiš, prevzema popoldansko krmilo. Jaz vam še zadnjič zdaj povem, kje so zastoji. Štajerska avtocesta, smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobo, Primorska avtocesta med Razdrtim in Ravbar komandov, ter potem naprej že od Logatca do Brezovice, vse proti Ljubljani. Gorenska avtocesta pred predorom Karavanke, 4 km dolg za zastoj, občasno pa predor celo zapirajo. Na primorskih cestah pa zastoji med Lucijo in Strunjanom ter Dragonjo in Koprom. Še dve opozorili imam, in sicer Štajerska avtocesta bo od jutri naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami ponovno malo bolj zaprta. Promet bo tam potekal samo po enem voznem pasu vsako smer, do konca avgusta bo trajalo, kar zna povzročiti še dodatne zastoje, ne se preveč jezit na cestah. Vipavska hitra cesta pa je zdaj v tem trenutku zaprta v obe smeri. Trajalo bo do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. In eno radarsko kontrolo, opazili ste jo, v modrem avtomobilu parkiranem na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču. Srečno, varno, predvsem pa zelo, zelo strpno. Čau!

0: sem jaz in Eva, še pol ure se družimo, pa jaz tudi počas pičim domov, upam, da tudi sama nam ujeta v kakšno gužvico, manj, da ne bi smela biti. Drugač pa ja, če pa ste, pa kakor je Desire rekla, strpno, po pameti, ok, se bo že išlo, čeprav moramo malo stati, jbg, upam, da vam dobra glasba vsaj malo olajša zadevo ali pa kakšna dobra kavica, kakšna dobra hrana. Meni je lih sodelovc prinesel kosilo, tako da sem zelo vesela in v bistvu ja, zdaj le bom nehala govoriti, ker moram iti jesti. Se slišmo pol?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

ABCDFU. Nina Marčeta sem z vami na enki in imam eno vprašanje. Koliko slaven moraš biti ali pa bogat, da ti za poroko zaprejo del mesta? Ker Dua Lipa je zaradi svojega tridnevnega poročnega slavja okupirala Palermo na Siciliji in del domačinov ni glih najbolj navdušen. Zaradi poroke so zapirali trge, ceste, centra mesta, nekateri prebivalci pa so celo protestirali z napisi Palermo ni na prodaj in to ni vaša dnevna soba. In iskreno se jih malo razumem, no. Predstavljaj si, da greš po kruh, pa ti nekdo reče, ne morete čez, Dua Lipa se poroča. Pa kaj me briga, če se Dua Lipa poroča, spust me po ta kruh, ne? Ampak, po drugi strani, kakšno štalo imamo mi polet zaradil na cesti, jo? Pač, a je res važan, zakaj je cesta zaprta? Po mojem smo Slovenci že čisto topeli na te zapore. Tako da, če že ne moram čez, bi bilo na tej točki mogoče celo boljš, da je zaradi Dua Lipa, ne? Kot pa zaradi zapore ceste, kjer se realno nič zares ne dogaja večino časa, sam stožci tam stojijo, pri Dua Lipa, ne, bi vsaj vedel, zakaj čakamo. In v tem duhu, evo, nevesta, ena in edina, Dua Lipa, njen komad Physical. Če zamižimo, si lahko predstavljamo, da smo direkt na njeni poroki v Italiji. Tako da, radio na glas.

0: Choosing Texas, Nina Marčeta, sem tvoja družbena Radio 1 in evo, prej sem govorila o tem, kako se je Dua Lipa poročila in je zdaj del Italije, mislim, Palermo, no, mesta v Italiji zaprt zaradi tega. Pa mi je nekdo napisal, da se je, ko se je poročil Jure Košir, so menda tudi zaprli del Bleda. Evo, to nisem vedela, poročite, če je to res ali ne. Ampak lej, je saj zapora iz dobrega razloga, veš, zaradi ljubezni, ne pa to, kar se zdaj dogaja na naših cestah, ne. Stožci, nič se ne dogaja, nič se ne dela, mislim kaj, naj bo saj zaradi ljubavi, razumeš? Jaz vas počas zapuščam, nadomešča me moj dober kolega, simpatični, karizmatični Ernest Kramar, ne, ki zdaj tukaj sedi in me takole gleda pravcevno navdušen nad mojo povedjo. V glavnem ne bova dolg čas z njim. Jaz vas pa zapuščam z Danes je moj dan od Kingstonov, ker vem, da je težko na naših cestah, ampak le, mogoče rabite nekaj pozitivnega, da zdaj le nabijate do konca na glas v avto, ne? Se vidimo in slišimo naslednji teden. Čau, čau!
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka, perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Radio 1, Ribnica.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Ti je tep kaj po čopiču teče?
10: Meni nikoli.
9: Omažeš zid?
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ostaneš maleže.
10: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
9: Ti zelo me nekaj zanima. Fapam, ti ima zdaj eno zadevo.
10: Lok lezuro, bel top.

0: Ed Sheeran je tole, Ernest sem z vami. Hej, prej me je Nina Marčeta tako lepo napovedala, da sploh nisem vedela, govori o meni ali kdo drug dela danes namest mene. Ja, skaj bomo preživeli tole nedeljsko popovdne na 051-300-300, pošljite, kater komad vam paše. Ja, te tudi, da ste ujeti kje v zastavju ali pa uživate doma na pikniku. Baby goodbye, čez par minut, še prej pa novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Par sekund je do druge. Dobar dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Popovdne bo večinoma sončno, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Najviše dnevne temperature pa dan sprejetno od 24 do 29 stopinj. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj. Trenutne temperature ob dveh pa takole lesce 24 stopinj, Kamnik 25, Ljubljana 26, Murska Sobota pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: ti.
1: Na nič 82.55 pa za promet skrbi Blaž Benedičič. Živjo.
2: Živjo predvsem za stoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in za stoji še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Še radar v Kranju na Laborah pri Iskri, pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Kran. Nič 80-22-55, srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo nedelje in na nič 5-1-300-300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes. Mi pa nadaljujemo tako, kot kar ponavad. Točno malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Danes lahko slišite tudi tole. Kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa glasba, Olive Arbren in Baby Goodbye.

0: Got my mind set on you, ste na enki, jaz sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov 2026 in to je bil en vrtuljak čustev. V teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali in tudi tisočkrat zjokali. In vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas spustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: Čista zadnji dan akcije je Denis povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje državljanka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in hvala tudi junaku dežele junakov, Cenetu, ker on je pač enostavno car.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junakov, hvala vam.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: I Follow Rivers je tole, ste na enki, eno sem z vami. In a veste, kaj mi vsako nedeljo točno mal čez drugo uro naredimo? Ja, pregledamo dogodke po Sloveniji, da ne moramo pol jamrati, koliko se pri nas nač ne dogaja. In danes boste lahko uživali v taki muske. V Cankarjevem domu je danes ob 8. zvečer koncert Queen Symphony Sensation. To je ogromna zasedba sestavljena iz tribute benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem šel poslušati live posnetek in to res hodno dobro zveni, se splača iti, karte pa so na eventim.si. Če pa ste iz Slovengradca ali pa se voste kje blizu tam, jaz sem vam zelo fovš, zato ker je danes tam karavana okusov, kjer boste lahko jedelo tistih ta pravih konkretnih burgerjev, do vaflov, manjkal pa ne bo tudi pijače in pa hudo dobre kave. Če pa ste danes malo bolj nedeljski, čist prav, boste lahko naslednji vikend uživali. Tole pevko boste lahko slišali v Medvodah. Nina Pušlar ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v petek, v soboto pa bo na odru stal tudi Magnifico in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svojo stopence. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
4: Osvoji 200

0: ena.
1: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
0: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Mi dva je na nič pet ena 300 predlago, Peter prav, da jo zastava na Štajerki. Bote pa lahko mi dva je slišali tudi na festivalu Pivo in cvetje med 10. in 12. julijem v Laškem. Felix Jan in Pride, Eric Clapton in Tears in Heaven v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kje so radarji in kakšno vreme nas čaka.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno in jasno nedeljo. Jasno bo vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane kakšna nevihta. Jutr pa bomo imeli ponekod megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najvišje dnevne pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, poglejmo še na ceste, živjo.
5: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa naprej med Logatcem in Vrhniko in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. In še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Pa še radarji, Siv Kedi vas pomeri v Slovengradcu pri Murkotu, Rjav Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. Radar še v Kranju na Laborah pri Iskri in pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Ptuj. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na NK, Ernest sem z vami in draga družba, akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
6: 1.379.263,12 €.
0: Letos je kvadrocikl poganjal cene prejoc in Denis Avdić Show je povabil njegove bivše sodelovce v studio in Avdić je vprašal našega skakalca Žiga Jelerja, kaj še adrenalinskega delo poleg smučanja.
7: Potem, če padeš, se dobro razbiješ.
0: Kaj dela in kaj ugotovil Avdić, poslušamo čez 4 hite, prvo pa Felix Jan in Pride.

0: Alex Warren s komadom Fever Dream je tole Stena Enki, Ernest van Krajšam tole nedeljo in akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
1: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala vam. In letošnji junak Dežele junakov je bil Cene Prevc. Zato so Denis Avdić na obisk prišli njegovi bivši sodelavci skakalci. In Denis je imel za Žigo Jelerja zanimivo vprašanje. In tudi dober zaključek. Dajte poslušati do konca.
2: Dej povedaš, si še kaj adrenalinskega počel v življenju, Žiga? Dokumentarce gledaš, veš, Mihael Schumacher zaključuje, ne? Ja. To je to. In da je skakal iz aviona, da je skakal s padalom. Ampak je bil tak živc, tak adrenalinsk, da njemu ni bilo dost enkrat.
3: Verjamem.
2: To je šel gor. Petkrat?
4: Zgoljivo, ne?
3: Mislim, jaz sem motokros, sem zraven vozil, ampak pol pa če zrad skokov sem to mogel dati na stranu, ker res ne gre usporedno. Yeah. Tudi tam, če padeš, se dobro razbiješ.
2: Yeah. Punco imaš?
3: Ne.
2: Ne? Zato se pa še lahko voziš z motorjem.
0: Naša jutranja ekipa še uživa vikend s vami, pa bodo čez dobrih 14 ur, ne jih zamuditi.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
8: V Denis Avdić Show prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1, Ribnica.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Linkin Park so tole na enki vtorek, ki jih slišmo tudi na Dunaju. Če greste, upam, da boste ful uživali. Malo pa pol koncerte še v Nemčiji, Angliji, tako da so dosto v Evropi. Če hočete, pogledajte seznam koncertov.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Minuta čez tretjo je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri ob 3 popodne. Radovljica 24 stopinj, Velenje 25, Kamnik 26, Novo mesto 27, Ljubljana pa pri 28 stopinjah. Ja, nedeljsko popodne bo sončno in jasno, z izjemo severnega dela države. Tam lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature pa danes načeloma pod 30, od 24 do 29. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod magleno, jutranje temperature od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Bomo imeli pa jasno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Blaž, sigurno imamo zastoje, drži, živjo.
6: Res je, živjo zastoj na štajerski avtocesti proti Maribor med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 kilometre pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Še radarji, Sivkedi v Slovengradcu pri Murkotu in Rjavkedi v Murski Soboti na Industrijski ulici, pa še kontrola prometa v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Živijo, živijo. Nedelje in jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Takole to zgleda. Tamara, dej povej, kater komad je to?
1: Ja, jaz bi rekla, da je Cedar ta tema.
0: Čas je ta pravi odgovor, čas na robe. Jaz vam tudi pomagam, da pridemo do ta pravega odgovora. In danes bomo iskali en legendaren komad, ki je lani imel okroglo obletnico. In to več desetletno. Prvi del, bobnarski sek, vam zavrtim čez štiri hite. Še prej pa, my bestie, Aiko, Aiko.

Komad Save Tonight tole, ste na enki z vami, sem Ernest Kramer in a veste, da 19. junija v Kranju slišimo tale band? Parni Maljak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju. In žal smo leta 2022 ostali brez pevca Akija, ampak moramo priznati, nov pevc je tudi zvrsten. Parni Maljak z novim pevcem Igorjem 19. junija v Kranju, zdaj pa še original zasedba s komatom Uhvati ritam.

0: Kamrat in Bima in tole na Enki, z vami sem Ernest Kramar in na Enki je zdaj čas za nedeljsko glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnih delih, po besedilih pa res slabo, ker si jih ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem izseku. Tole je današnji bobnarski del. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida in če ga uganete, ga danes tudi zavrtimo. Nič 5-1-300-300, javite se mi.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: X-Ambassadors in Renegades, čez par minut pa slišmo tale komand. Nena je 1990, Luftballons, pa tudi Bruno Mars ne bo manjko, vse to, če ostanete na enki.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, pred nami je sončno in jasno popoldne, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha ali pa tudi nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan bomo imeli jasno vreme, tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
4: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med razcepom za Dobrova in Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec, mimo Postojne do Unca in še naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 3 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdolščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti in še ena kontrola prometa vas čaka v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Dobar dan, Hernes sem z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem izseku. Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Rabni naslov, komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste to pravi eksperti. Če pa niste, če zihar vam čez 4 hite, zavrtim še malenkost daljši del. Zdaj pa Nena.

0: Sam Smith in Stay With Me. Hvala tudi vam, da ostanete z mano. Ste na enki, eden sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po kratkem inštrumentalnem izseku. No, kako vam to gre, bomo kar zdajle preverali. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Hvala za vse SMS-e na nič 51300300, preberem par zadnjih. Milo vam pravi Seven Nation Army, Metka, Plavi orkestar, Igor Gorillaz. Sara, dej povej ti, kaj praviš ti, kateri komad je to?
1: Meni se zdi, da bi znali biti tole Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, sam nisem čist ziherno.
0: Joj, žal to niso ta pravi odgovori, ampak da bo malo lažje, vam zavrtim še malo daljši bobnarski del. Nič 51300300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta prav odgovor, vam komad danes tudi zavrtim.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro?
4: Ja.
5: Ena ura?
4: Na.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja, ja. To ni važen, ne?
5: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Ja, ja. Dober, dober.
6: Oj, Marta.
4: Ja, povej, Marja.
6: Daj, pritvan.
4: Ne, na, gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, vi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stav.
5: Aha, vedel, z ohvato.
4: Ja,
6: evo. Daj, pejca Marta, no.
4: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Ribnica.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Michael Jackson in Billie Jean, čez par minut pa gremo v leto 2012 s temle komadom. Funny in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svetu.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dobro dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Preletimo prvo temperature. Kozina 24, Maribor 26 stopinj, 27 Krško, Velenje, Pudsonci, Slovenske Konjice, Metlika 28, stopinjo pod 30 pa Nova Gorica. Bo pa popoldne večinoma sončno, ponekod tudi nekaj več oblačnosti, v severnem delu Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri precej jasno vreme, zjutri ponekod megleno, jutranje temperature pa ne tako nizke, od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Renzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, so kakšne težave na cestah?
3: Brez težav samo zastojim na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec do Unca ter med Logatcem in Vrhnikom, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno zapirajo zaradi varnosti in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Pa še radarji, prvi v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj in še radar v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
2: Dobar dan, ura je 4 in jaz upam, da uživate tale rekorden vikend.
4: 1 379 263 evrov in 12 centov.
2: Rekord dežele junako je padel in to zaradi vas, hvala vam. Če štirhite, se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala in pa slišimo vaše besede Cenetove in od Denisa, ki res povzamejo to akcijo. Če bi tudi še vi kaj dodali, kako ste občutili letošnjo akcijo, napište to na 051 300 300. Mi pa se čez štirhite spet slišimo. Prvo pa fun in we are young.

Blondi in The Tidies. Kaj je tole? Tjaša pa na nič pitena 300 piše. Tale nedelja je idealna, fraj sem že od petka, spočila sem se in zdaj bi mi bo lepšo nedeljsko popovdne ramacoti. Lep pozdrav, Tjaša. Ramacoti nam zdaj le zapoje na enki, če imate tudi vi kakšno nedeljsko glasbeno željo, pa nič pitena 300 300, zdaj pa Tera.

0: Yeah. Damjano David v komadu Talk to me je tole na enki, herno sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov in skupaj smo se smejali in tudi zjokali. Moramo pa priznati, da je vsaka zgodba, ki smo jo slišali o nas, pustila en velik pečat. Vsakmo.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: Deseti dan, čisto zadan akcij, dan akcije, Denis Avdić povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Pak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in velika hvala tudi junako dežele junakov Cenetu, ker je tak preprost, dobrodelan, pač enostavno junak.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junakov, hvala vam.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
6: Group hug.
5: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
6: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

Joe Karat in čist nov komad od Sevi Sonca. Tale band 20. junija praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vstopnice so na eventim.si, hitro skočite po svojo, da bomo skupaj uživali na njihovi.

0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno, ponekod tudi malo oblačno nedeljo, bo pa tako vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane tudi kakšna nevihta. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Če je kakšna težava na cestah, jo sporočite na nič 80-22-55. Tam se bo glas Blaž. Živjo, izvoli.
3: Živjo, zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji od Postojne do Vrhnike, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Radar v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj, v Gornjem gradu merijo pri šoli, pa radar še v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče in še v Lomanošah merijo. Srečno pot!
0: Servus, enke na familija, Ernest van Krajšem, čas in nevo, pred nami je poletje, morje, hladna pijača in pa cajt bo tudi za tole. Jaz žar za piknike in mi na enki bomo imeli bitko med žaroma, ki vam bo lahko prinesla nagrado v višini 500 evrov. In to že ta teden. Kako se delujete in kaj boste mogli narediti, razložim čez 4 hite. Prvo pa malo smet s komadom Stay.

0: Niko Santos in All Time High. Dobrodošli na en, kjer sem z vami in draga družba, dejte se zdaj odločati. Amate rajš čevape ali pleskavco? Peter, dej povej, kam imaš ti rajš?
1: Jaz bi zbral pleskavco, po moje.
0: Nej, sva že dva. In če bote takole drug teden odgovoril, vam to lahko prenese darilno kartico Spar v vrednosti kar 500 evrov. Da razložim. Ekipa Denisa Avdićova se bo drug teden razdelila na dva dela. Izbrati pa bodo mogli, kam imaš rajš čevape ali pleskavico, lubenico ali sladolet in tako naprej. In tudi vi se boste pridružili prek SMS-a na nič 51300, boste napisali, za katero stvar ste se pa vi odločili. In med vsemi tistimi, ki se boste pridružili zmagovalni ekipi, bomo vsako jutro izžrebali poslušalca ali pa poslušalko, ki bo prejela darilno kartico Spar v vrednosti 100 evrov. Pa to še ni vse. Ob koncu tedna bomo med vsemi, ki boste ta teden sodelovali v bitki med žaroma, izžrebali še mega Spar nagrado, darilno kartico Spar v vrednosti kar 500 evrov. In če imate kakšen piknik v kratkem, sam povem, da je Spar destinacija, kjer dobiš res prav vse, kar rabiš za perfekten poletni piknik in to po prijaznih cenah.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas.
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1, Ribnica.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Teboj so tole v živo jih lahko slišite v Preboltu 19. junija, ima tam špil, mi pa po novicah nadaljujemo s temle komadom. David Guetta in Gone, Gone, Gone, še prej pa novosti po svetu in doma.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred vdorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Preostanek nedelje bo jasen, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, najviše dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnem delu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi do sredo. Poglejmo še kaj, kažejo termometri ob 5. Puconci 23, Litija 24, Maribor 25, Ljubljana 26, 28 stopinj pa Krško in Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
0: Blaž, se zastoje kaj krajšajo?
7: V bistvu se ne krajšajo, premikajo se. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na primorski avtocesti proti Ljubljani zdaj od Unca do Vrhnike skupno zamudo dobro uro in še na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami, predor pa občasno tudi zapirajo in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdolščino do jutri do 5. zjutraj. Na štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar v Banji Loki pri Kostelu, v spodnji Rečici ob Savinji, radar še v Lomanošah pa na prestranku pri Postojni. Nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Ja, draga družba, ura je 5 minut čez 5 nedelje in ob nedeljah imam jaz za vas vedno eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem delu. Če veste odgovor, dajte se pohval, pošljite ga na nič 51300, rab naslov komada izvajalca, dodate lahko še letnico, lani je bila okrogla in kar visoka. Če pa ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim en zelo prepoznaven del. Zdaj pa David Geta in...

Komad More Than You Know je tole, ste na Radio 1, Ernest Kramer sem z vami. Zdaj pa slišimo pevca, za katerega po mojem noben ne more verjeti, da je lani dopolnil Abrahama. Enrique Iglesias je lanskega maja dopolnil 50 let in a se spomnite, da je bil Enrique leta 2018 v Stožcah. Takole je zapel.

0: Komad Bad Day, tole ste na enke, Ernest Kraun sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad samo po kratkem bobnarskem izseku. Če veste odgovor, pošljite ga na 051-300-300, rabim izvajalca in naslov komada dodate lahko še letnico oziroma napišite vse, kar veste. Takole, dan še nisem dobil ta pravega odgovora, tako da jaz upam, da ga zdele, kmal nekoga pokličem, vam pa zavrtim še en del, po katerem bote pa po moje takoj uganil naslov komada. Zdaj pa morajte, ne da. Odgovore pošljite na 051-300-300. 51-300-300.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
13: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Pivaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio.

0: razen na severu tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tako nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj in imeli bomo jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Cesta in Blaž Benedečič, živjo.
3: Živjo, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter en kilometer pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 50 minut in na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji 2 kilometra pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Paradar v Banji Loki pri Kostelu, v spodnji Rečici ob Savini in na prestranku pri Postojni. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest z vami in če ste si kdaj rekli, da v naši državi pa nič ne doga, ste se malo zmotili. To pa zato, ker mi vsak vikend zapolnemo našo spletno stran z dogodki, ker pač po celi državi nekaj dogaja. Ja, kmalo v Medvodah slišimo Magnifika, kdaj točno pogledamo po štirih prvo, pa muska Rain, Where's My Husband?

Te Green Day bodo vedno vrhunski Boulevard of Broken Dream, tole je predlagal Martin. Ste na enke enostno krajšem čas in če si kdaj pri sebi rečete, joj, koliko pa pri nas nič ne dogaja, nimamo kam zaiti, skočite na radio1.cs. Bote presenečeni, koliko dogodkov imamo čez vikend in mogoče prav v vašem kraju. Danes lahko v Ljubljani v Cankarjevem domu uživate v taki muziki, ker je ob 8. začer koncert Queen Symphony Sensation. To je taka ogromna zasedba sestavljena iz tribut benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem poslušal live posnetek in to res hudo dobro zveni. Karte so na eventim.si. Če pa ste danes bolj nedeljski, pa bi rajš bili doma in boste žurali drug vikend, tudi drug vikend doga, tole boste lahko slišali v Medvodah. Pridi nocoj, puti voli. Magnifico ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v soboto, v petek pa bo na odru stala tudi Nina Pušlar in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svoje vstopence. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat. Ernest Kramar na Radio 1.

0: Vitel.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Ribnica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kot je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
5: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
1: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pila lavu, nidita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Alice Merton s komadom No Roots, Stena Enk in zdaj zavrtimo komad, ki nas spomne na nogometno prvenstvo leta 2010. Leta 2010 je zmagala Španija, kdo bo letos, to bomo videli, prvenstvo se začne 11. junija. Se pravi, ta četrtek. Kar se tiče vremena, preostanek nedelje bo pretežno jasen, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Jutri precej jasno vreme, zjutri ponekod megleno, temperature zjutri od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Torek pa bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo. Poglejmo še, kaj kaže o termometri ob 6. Lendava 23, Koper 24, Šentjur 26, Krško 27, Vinica pa pri 28 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog 40 minut, in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo zaradi varnosti, in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In še zadnji radar v Štorah pri pekarni smer Celje. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Čau, Enkina družba, res je Ernest z vami in ste že slišali, kako zveni rekord. Takole. Podarili smo rekord dežele junako 2026, kar pa je predvsem pomembno je to, da bomo čim več otrokom omogočili ene brezskrbne počitnice. In kaj ste v tej akciji povedali vi in junak te akcije? Cene prej poslušamo po štirih, prvo pa komad, ki je zaznamoval nogometno prvenstvo leta 2020, Waving Flag.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running je tole, ste na Enkerna, sem z vami in Enkena familija. V petek se je končala dežela enako 2026. In to je bil vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali, tisočkrat zjokali in vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas pustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne moram povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: In jaz bom tako rekel, glede na zbran znesek bomo lahko pomagali res veliko posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežele junako. Hvala vam in hvala tudi junako, dežele junako, cene to, no, on pač je enostavno, ta prav car.
3: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežele junako, hvala vam.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Živaj v vikendu z več dobre glasbe na Radiu

0: Chosen Texas, čez par minut pa zavrtimo komad, ki je zaznamoval lansko poletje, sigurno pa bo tudi letošnje. Malo čao in na memi pjače, čez par minut prvo pa pogledamo, kje so radari in če bo jutr sonce ali bo dež. In kar se vremena tiče, ponekod čist jasno vreme, nekje tudi neke oblačnosti in vse do večera bo tako. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan bo precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo in previdno, na ljubljanski severni obvoznici promet ovira prometna nesreča med Tomačevim in Novim Jaršami proti Zadobrovi. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. In še zastoji na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj. Še radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje proti Mariboru in še eden v Štorah meri pri pekarni smer Celje. Srečno pot!
0: Živjo, Erne, sem z vami tole nedeljo in dežela junako 2026 je rekordno zaključena. In jaz sem samo vesel, da se nikdo na tem kvadrociklu polomil. Takole so zvenelo vinki. In Audi je kar objasnil, kaj so delali na kvadrotu.
3: Dritala sta s kvadrociklom.
0: Ja, takole je cene divjal s svojimi bivšimi sodelovci, smučarskimi skakalci. Koliko hiter so šli? To pa poslušamo čez 4 hite. Res je bila visoka hitrost. Prvo pa malo čao in na memi pjače, uživite.

0: Jennifer Lopez in Edith. Fani je tole, ste na enkern s vam krajšom današnje popovdne in dežela junakov 2026 se je zaključila. In v teh 10 dneh se je Orang testiral tudi kvadrocikl. Audi će kar objasnu kaj so delali na kvadrotu. Bivši sodelovci smučarski skakalci so se vozili s Cenetom Prevcom in valjda da so divjali, ker jim je adrenalin neki čist domačega. In tole je povedal Žiga Jelen.
1: Grejo pa ne vem, ne, 58 na uro po klancu dol.
2: O ne.
1: Mekin je že tako so vse majal, pa jaz tako vse to bo, ne, se to se drži. Prav ja, drži, drži. Pa so šla pa v klanc gor, pa prav, a ja, pa brim zadnje ne delajo, tako da. Ampak je dober, je dober.
3: Kako ste dobri.
4: Je ta adrenalin maja v krvi.
3: Yeah. Ampak tako na tak navihan način mene to šeč. Kaj ni fant, ki ste tako, je, gremo se to smejete.
2: Živ na smeh je, res tak navihan. Očito, to mora biti nekaj skupnega vsem skakalcem, no, ker pač meja ni dost, greste čez, je drugače, verjete se ne s tem ukvarjali.
1: To pa kar hiter, ja. Skos smo na enem limitu. Mislim, se to je čar tega športa. Ne. Mislim, lahko greš svetovni rekord, Lahko je pa helikopter.
2: Tanke
1: ime.
0: Naša jutranja ekipa bo čez 10 ur spet z vami. Od 5 do 10 zjutraj jih lahko poslušate in pa tudi gledate prek TV-ja. Ne jih se moditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
5: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
3: Pleske.
5: Čevapi.
3: Pleske.
5: Čevapi.
3: Pleske. Bučke. Pleske.
2: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
6: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
5: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
5: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1 Ribnica.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Maroon 5 in This Love, čez par minut pa nadaljujemo z Masom Smithom, Ale Farben in Baby Goodbye, še prej pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In prvo preletimo temperaturo ob 7. zvečer, Maribor 23 stopin, Pragersko pri 24, 26 so jih namerali v Ljubljani, Metlika, Renče, Portorož pa 27 stopin. Drugač pa preostanek nedelje bo jasen, ponekod nekaj več oblačnosti, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogreli od 25 pa vse do 30 stopin. Bomo pa jutri čez dan imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo prometna nesreča, ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med Tomačevim in Novimi Jaršami, potem pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico z zamudo okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, kilometer pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še gneča na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Še radarji na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je proti Mariboru in še modra škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, draga družba, Ernest Kramer sem z vami, ura je točno 7 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni del. Tole ni težko, ne? Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico izide lahko dodate. Odgovore mi pošljite na nič 51300. Zdaj pa tako, jaz kmal nekoga pokličem, če bo odgovor, da prav, komad tudi zavrtim. Še prej pa muska, Timbaland in komad Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet.

0: Ale Farbin in Baby Goodbye, tole na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zno znan klavirski del. Hvala vsakmu, ki si vzel čas in poslal SMS in pa dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Katarina.
0: Živjo, Katarina, kje te motim?
1: Doma.
0: Doma, uživaš tole nedeljo, a?
1: Ja, otroka hranim.
0: Otroka hraniš, je dober tek, o, lepo. Pa sem teba verjetno zelo zmotil, a?
1: Ne, ni hudega.
0: In ti si rekla, da se boš vmes šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Dej povej, kaj je današnji ta prav odgovor?
1: Bohemian Rhapsody.
0: Izvajalc?
1: Queen.
0: Koliko den od 10 si zihar, da je to ta prav odgovor?
1: 10.
0: 10, a ne? Pa lahko rečem, ja. Kar 100, bravo, odlično. Ej, Katarina, imam pa še eno vprašanje zate. Zanima me, katerega leta je bil ta komad izdan? A bi Uganda? Lani je imel okroglo obletnico. Visoko okroglo obletnico.
1: 40.
0: Deva še malo dodati.
1: 60.
0: Deva zdaj malo vzet.
1: 50.
0: Bravo, Abrahama je imel. Odlično. Ej, Katarina, super ti gre. A si zade, ga zavrtimo tudi na enki danc?
1: Ja, seveda.
0: Pa ker gremo na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj pa gremo na komad, ker ne rab posebne napovedi. Legendarni Queenie in Bohemian Rhapsody.

0: Alex Warren je tole s komadom Fever Dream. Na nič 5, 1, 300, 300, pa sem dobil predlog za tega lepevca. No, prišel bo dan in vrata se odpre. Žana Serčiča je predlagala Tanja in če imamo še kakšno fenica tukaj ali pa fena, Žan bo kmalo začel s turnejo oziroma je že začel s turnejo na ulicah srca po Sloveniji. Slišali ga bomo še v Nazarju, v Krtini, Bogenšperku, mogoče pa tudi v tvojem kraju. Poglej na njegovi spletni strani, slišmo ga pa tudi na Enki v komadu. Vse je bilo je prav čez par minut.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5 1 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Leta 95 je tale komanda stal 31 let, je star še vedno zažge. Mi pa čez par minut slišimo enega precej mlajšega. David Guetta in When We Were Young, čez par minut še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, nedeljski večer bo jasen, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Ogreli se bomo do največ 30 stopinj, zjutraj pa jih bomo namerali okoli 10. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, ura je pol osmih. So še kakšne težave na cestah?
2: Samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Novimi Jaršami. Zastoj pa se krajša na primorski avtocesti proti Ljubljani in zdaj na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico zamudo okrog 20 minut in pa še nekaj zastoja na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Pa še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta je še do jutri do 5 zjutraj zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še zadnji radar, modra Škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Srečno pot!
0: Draga dežela, enako dober dan in jaz upam, da uživate tale vikend, ki smo ga zaštartali z rekordom.
3: 1.379.263,12 €.
0: Rekord dežela, enako je padel in to se rad vas. Hvala vam. Če štiri hite se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala, če bi pa tudi više kaj dodali. Kako ste občutili letošnjo akcijo? Napišite to na nič 51300. Mi pa se čez štiri hite spet slišimo. Prvo pa David Guetta in When We Were Young.

0: Ernest sem z vami na enki. Dobar dan, tole je bil komad Na soncu in Sidarta in na soncu bodo letos polet mnogi otroci uživali prav zaradi vas. Zaradi dežele junakov. Takole se audit zadere, k podremo rekord. In ja, tudi letos se je. Je pa na zadnji dan akcije Denis povedal tole.
1: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo lahko pomagali velik posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: To zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam. Draga družba, jaz pa se za danes od vas poslavljam. Denis Audi Show vas bo razvajal jutro od 5 do 10 zjutraj. Do takrat pa se mejte. Kar se da lepo.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Če se vozite poprečno 100 km na uro, ja. A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
6: 100 na uro? Ja. Ena ura?
5: Na.
6: A to imam svoj avto ali služben?
5: Ja, ja. To ni važen, ne?
6: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
5: Ja, ja. Dobar, dobar.
7: Oj, Marta.
5: Ja, povej, ja. Marja.
7: Okay, daj, pritvon.
5: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stav.
6: Aha, vedel, ja, zuškato, ja.
5: Ja,
7: ne. Daj pa je sama, da, no.
5: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1, Ribnica.
8: Za soboto si nadela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
9: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
10: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: dobre glasbe.
1: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Organhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Radio 1. Ribnica.

0: čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Žlak, a še en čevap.
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Radio 1, Ribnica.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: izbereš.
1: Če vape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
4: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
5: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1, Ribnica.

Dolg nimam železja, dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

0: samo v 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1, Ribnica.
0: Radijska mreža, Radio 1.

šalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Što se krsim i dala, bilo je lepo i nisam imala ke izgubit.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: V čarobnem decembrskem času bi se zelo prileglo tudi druženje z vilo, sem si rekla. In eno tudi našla. Dobro vilo Majo. Inspiracijska svetovalka Maja Debelak na svojim notranjim soncem nagovarja, kako uresničiti želje, ki se porajajo v nas. Vse, kar v mislih čutite, da je možno, je jutri lahko vaša realnost, je prepričana. Pri tem pa poudarja, da se prav vsaka sprememba začne v nas samih.
3: Dajmo se spomniti na ta Gandhijev stavek, bodi sprememba.